0: Ній державі, і які виконують, ну, можливо, десь навіть специфічні завдання, але водночас це завдання, які сприяють зміцненню безпеки, здобуттю інформації, проведенню спецоперацій. Ми говоритимемо про спецслужби. І звернули увагу на цю тему тому, що французьке видання «L'Express» видало рейтинг, де розглянуло роботу розвідувальних служб Європи і сформувало такий рейтинг, до п'ятірки якого, до п'ятірки найкращих, увійшли, зокрема, СБУ та ГУР, українські спецслужби, українські відомства, які отримали високі оцінки за винахідливість, інновації, швидку адаптацію до умов війни та готовність до ризикованих операцій. Зокрема, згадується операція «Павутина», це спецоперація СБУ, яка була проведена і вже увійшла в історію, буквально переписала історію щодо того, як можна проводити і такі спецоперації. Четверте місце СБУ та ГУР у цьому рейтингу від французького видання посіло. Ну, а якщо говорити про п'ятірку найкращих, то на першому місці Мі-6 – це служба Великої Британії, зовнішня розвідка, по суті, а ми знаємо, що є Мі-5 – це внутрішня розвідка цієї країни. На другому місці французька ДЖСЕ – єдине агентство в Європі з глобальним охопленням, яке поєднує технічні перехоплення даних і роботу агентів на місцях. Скажу так, що коли моніторити ті результати роботи спецслужб різних країн, то про Мі-6, наприклад, дуже багато є інформації. Про французьке відомство набагато менше, але спецслужби якраз і відзначаються тим, що чим менше про них знають, тим краще, ефективнішою часто буває робота. Ну і загалом вони йдуть на цю роботу, знаючи, що не будуть у публічній площині. На третьому місці нідерландська розвідувальна служба, яка має великий досвід у таємних операціях і кіберзахисті. Тут варто згадати, що справді в Європі, особливо останніми роками, велику увагу приділяють різним кібератакам, загрозам, зокрема, із боку Російської Федерації. І коли ми чуємо про викриття мереж, навіть затримання або вислання дипломатичних осіб, це якраз і є, зокрема, наслідки роботи спецслужб. От французька, нідерландська, які на другому і третьому місці відповідно. І на п'ятому місці, четверте, українці, і на п'ятому місці німецька розвідувальна служба, яка сильна у глибокому політичному та економічному аналізах, хоча менш активна у польових шпигунських операціях.
1: Взагалі, знаєш, я щоразу, я розумію цю спокусу, що хочеться скласти рейтинги, тому що, ну, зрештою, треба щось писати. Я в цьому місці згадую, взагалі, зараз трошки відволічуся від діяльності спецслужб, історію появи оцього рейтингу, точніше, не рейтингу, а індексу економічного, індексу Бігмака. Як він з'явився? Тому що журналісти сиділи під Новий рік, на ринку абсолютно тиша, мертвий Штиль, інформації немає, подій немає, а номер треба верстати. Вони сказали, а давайте ми перерахуємо світові економіки в перерахунку на вартість Бігмака у кожній із столиць світу і зробимо індекс Бігмака. Мені оця історія про рейтинги спецслужб трошки нагадує цю історію.
0: Ну, але тому, тут що вони опитали 60 фахівців з розвідувальних служб різних країн, тобто вони посилаються на певні дані і формують, і вони ж вказують, це наш рейтинг французького видання. І з іншого боку, це підсвічує лише роботу тих, про кого ми зазвичай мало говоримо.
1: От, це по-перше. По-друге, вони молодці. Я ж не те, що я хочу закинути там колегам, що хлопці, ви займаєтеся якоюсь, шукаю чемне слово, нісенітницею. Ну, ні, звісно, у кожного своя робота, і вони дійсно намагалися зробити це вимірювання, своє, свій рейтинг максимально об'єктивним, наскільки це можливо. Але, дійсно, з огляду на специфіку спецслужб, я розумію, що все це дуже відносно, і за чим міряються? Звісно, опитують фахівців, звісно, міряються бюджети, тому що, ну, принаймні, більша частина бюджету, яким фінансуються спецслужби, вона все-таки є в публічних джерелах. Переконаний, що не вся, але сьогоднішній світ так влаштований, що, ну, будь-яку інформацію складно приховати, тільки якщо ти не спецслужба. І от в цьому найголовніша іронія. Ну і зрештою, звісно, публічний резонанс. Публічний резонанс операцій, таких як, ну, наприклад, Павутина, яка вже стала класикою дуже швидко, він, звісно, сприяє тому, що хочеться помірятися, згадати, а хто що подібного робив, знову ж таки, що стало надбанням широкої публіки, і так ці рейтинги з'являються, зрештою, у кожного свій, як казали раніше, гамбурзький рахунок серед борців.

0: була така традиція, коли вони всі робили шоу на аренах цирку, але раз на рік збиралися в Гамбургу і боролися по-справжньому між собою, і це називалося за гамбургським рахунком, хто насправді найсильніший. Щось подібного, я переконаний, існує серед спецслужб, принаймні деяких спеціальностях. Хоча найбільше мені тут подобається анекдот, який я останній раз чув у версії такого дуже доброго анекдота про СБУ, про Службу безпеки України. Анекдот дуже простий. Чоловік вирішив зробити СБУ зауваження, але оскільки робити спецслужбам зауваження, ну це така...
1: Собі дорожче.
0: Буває собі дорожче. Чоловік вийшов, значить, зі свого столичного кабінету, сів у якусь маршрутку, яка дуже довго їхала до віддаленого райцентра. Там в ломбарді на базарі купив якийсь абсолютно випадковий старий телефон, поставив у нього нову сімку, позвонив на гарячу лінію СБУ і сказав: «Хлопці, погано працюєте». Потім сів на потяг, переїхав пів України, доїхав до ще якогось райцентра, там в ломбарді купив новий телефон, поставив нову сімку і ще раз дзвонить на гарячу лінію СБУ, каже: «Хлопці, погано працюєте». Він втретє сідає на поїзд, їде ще в якийсь дуже далекий, тепер то був східний, тепер західний регіон України, і вирішує: «Ну що ж, я б зараз купую нові телефони, це підозріливо, зайду в інтернет-кафе, значить, напишу їм повідомлення». Заходить в інтернет-кафе, розчиняє двері, ще нічого не встигає сказати, а власник інтернет-кафе каже: «Чоловіче, добре, як можемо, так і працюємо».
1: Ну, зрештою, теж така гумористична ознака того, якими є результати роботи спецслужб. Ну, до речі, якщо тут ми, принаймні я опиралася на рейтинг французького видання «L'Express», то загальносвітовий топ-перелік насправді незмінний найвпливовіших спецслужб, і туди традиційно входять американські ЦРУ та АНБ з їхніми технологічними можливостями і супутниковою розвідкою, ізраїльський Мосад за точність та агресивні операції з захисту національних інтересів, і розвідка Китаю теж вона входить. Про неї взагалі ми, здається, дуже мало чуємо, бо ті на слуху, але розуміємо, що Китай, який дуже потужно розвивається зараз у напрямку оборонного зміцнення, очевидно, отримує дуже багато інформацій. Можливо, навіть і спецоперації проводить, бо ми розуміємо, що в своєму регіоні в них свої інтереси, і очевидно для того, щоб прокласти містки для можливих майбутніх чи ескалацій, чи конфліктів, дуже багато роботи зараз проводиться. Отже, повертаючись до спецслужб і специфіки їхньої роботи, все-таки, от якщо в Європі в найкращою, принаймні за цим рейтингом, вважається МІ-6, але в будь-якому разі нам цікаво дізнатися про британську зовнішню розвідку, про те, як вона працює. Тіньова рука Великої Британії, за кордоном так її ще називають, яка збирає розвідку, перетворює її на інструмент захисту національних інтересів і заснована у далекому 1909 році. Тоді були ентузіасти, які мали хороші мізки, розуміли, як можна працювати, як все облаштовувати. І аж до сьогодні ця мережа дуже істотно розширилася, яка тепер дає відсіч і сучасним загрозам, зокрема російським гібридним атакам та кібершпигунству. Історія насправді має багато драматичних поворотів, бо якщо пізніше згадаємо французьку розвідку, там були навіть скандальні історії, пов'язані з викриттям агентів, коли з'ясовується, що гинуть люди, а залучені представники спецслужби певної країни, то це стає міжнародним скандалом. Утім, робота розвідслужб якраз показує, що коли ми менше знаємо про такі скандали, очевидно, все успішно завершується. До речі, якщо говорити про МІ-6, то після Другої світової війни МІ-6 перейшла в холодну еру. Зокрема, от Лондонська конференція, яка відбулася в 1948 році, тоді вона проклала місток, скажімо, такої своєрідної співпраці між МІ-6 і ЦРУ. І це трансатлантичне партнерство, яке насправді розвинулося, було дуже потужним. Ну, інша річ, що приходять нові лідери, нові очільники країн, які задають нові тенденції, хоча, як на мене, спецслужби, вони інертні, і вони залишаються все-таки при тямі того, що робота є роботою, завдання національної безпеки, захисту інтересів власної держави на першому місці, і, мабуть, навіть незалежно від очільника, вони продовжують виконувати свою роботу. МІ-6 зараз із 2025 року вперше в історії обіймає Блейс Метревелі, перша жінка в історії цієї служби. яка насправді має дуже великий досвід, зрозуміло. І щодо географічних та функціональних відділів британської МІ-6, то це від контртероризму, контрпроліферації до кіберзагроз. Ось така робота, яка не, скажімо так, полягає в тому, щоб щодня якісь погоні влаштовувати, а терпляче вибудовування відносин. Агенти ризикують життям, щоб передати дані про ворожі держави, зокрема, взагалі зібрати інформацію, щоб розуміти, що де відбувається, що намічається, можливо, бо підготовка теж дуже важливий чинник для того, щоб держава була, скажімо так, в готовності до викликів, до нових проблем. Бо ось, наприклад, якщо говорити про МІ-6, їхні операції з минулого, то це операція в Ірані 1953 року, до речі, разом із ЦРУ проводили, повалили прем'єра Моссадека, закріпили вплив Британії на Близькому Сході. У 1960-х Олег Пеньковський передав дані про радянські ракети, які допомогли розпізнати кубинську кризу. І екстракція Гордієвського 85-го року через фінський кордон – це взагалі вже класика холодної війни, коли вивозили, ледь не в багажнику ховали і долали різні перевірки КПП, але зрештою вдалося це зробити. Служба підтримувала Ахмад-Шаха Масуда в Афганістані, тоді постачали зброю і розвідку проти радянських військ, була і така сторінка в історії. Після 2001-го офіцери МІ-6 працювали в Афганістані з Північним Альянсом, а в Іраку збирали дані про зброю масового ураження. Хоча ця операція пізніше все-таки викликала багато суперечок. Ну і тут варто згадати Яна Флемінга, який працював у морській розвідці, створив Джеймса Бонда, натхнений реальними агентами. Потім ми знаємо вже багато книжок і багато фільмів за цими книжками. Ну а втім, самі агенти визнають, що реальність набагато жорстокіша, жодних ліцензій на вбивства, зате постійні ризик, моральні дилеми, робота в тіні. Ну, але головне для них – це людські зв'язки. Сьогодні МІ-6 вербує не лише випускників Оксбриджа, ну, це таке поєднання Оксфорда і Кембриджа, де є люди, які мають досвід, які креативні, які, скажімо так, вже показують задатки того, що можуть працювати у спецслужбі. І якщо говорити про 2026-й, зокрема, коли світ перебуває в просторі між миром і війною, так, принаймні, в такій своєрідній програмі МІ-6 окреслюється нинішня ситуація в світі, де Росія затягує переговори, де не хоче йти на компроміси, де продовжує війну, то МІ-6 фокусується на гібридних загрозах, кібератаки, вплив Китаю, тероризм, допомагають союзникам, зокрема і нам, українцям, обмінюючись даними, тренуваннями. Також можна згадати Олімпіаду 2012 у Лондоні, коли було зірвано заплановані теракти, і це теж робота МІ-6, тобто те, що залишається нібито за лаштунками, ну, не відбулось теракту, Олімпіада пройшла, все добре, але ті загрози, які були усунуті вчасно, вони вказують на те, що робота була проведена блискуче. Ну, і зрозуміло, що служба дуже активно працює з людьми, які допомагають так само викривати мережі шпигунські інших держав. Тобто, якщо ми згадуємо про російські спецслужби, які, зокрема, причетні або конкретно задіяні у тому, щоб провести спецоперацію отруєння Скрипаля, то зрозуміло, що тут МІ-6 теж дуже добре спрацювали, одразу виявили, дуже довго, до речі, ту речовину виявляли, і зрештою вдалося це зробити, а це означає, що тут не тільки ті, хто безпосередньо вміють комунікувати, вибудовувати зв'язки. Тут багато інших дотичних професій, які допомагають, ну, от буквально хімія, фізика, всі абсолютно науки, які також дають обізнаність і ширші знання набагато.
0: Ну, тому що, власне, спецслужби – це не лише польові агенти, які безпосередньо працюють в полях, це і науковці, і експерти, криміналісти, які і винаходять речовини, і досліджують речовини, і допомагають ідентифікувати речовини.
1: Я тільки до МІ-6 ще, щоб уже завершити цю частину історії.
0: Я тепер знаю, яка в тебе улюблена спецслужба.
1: Та навіть не улюблена, просто з неї починаємо навіть от відштовхуючись хай від того рейтингу умовного, але в будь-якому разі, ну от в Європі, на європейському континенті вона справді вважається однією з найкращих. Ну, те, що перша жінка, я вже згадала, Блез Метревелі, яка стала 18-м шефом у червні 2025-го, про штаб-квартиру, яка з'являлася в кількох фільмах про Джеймса Бонда, насправді це фортеця з 25 видами спеціального скла. Далі, якщо говорити про гасло, яким керується Мі-6, це «Semper Occultus», тобто завжди таємно, непомітно, але ефективно, так вони працюють. І ще, зелена ручка. Кожен керівник підписує документи виключно зеленим чорнилом. Це традиція, яка пішла ще з 1908-1909 років, коли була заснована служба.
0: Цікаво, з зеленим чорнилом ніколи цього не чув. Знаєш, я вирішив подивитися на рейтинг спецслужб з абсолютно попсового боку, і цей попсовий бік дещо цікаве показує. Та через кіно. При тому, що це, здається, найбезглуздіша абсолютно історія, коли роботу спецслужб секретних, таємних, і оце от все показують на широкому екрані наймасовішій публіці, коли вона стає предметом уваги багатомільйонної аудиторії. Але, по-перше, хочеш щось добре сховати, поклади його на найвідомішому, на найвиднішому місці. А по-друге, ти вже згадала, ну, наприклад, Яна Флемінга, який дав початок сазі про Джеймса Бонда, і, зрештою, він же ж не на порожньому місці все це вигадував, і це дійсно на історичних джерелах. Якщо подивитися через кінематограф, зразу скажу ремарку, що цей рейтинг буде дуже суб'єктивним, тому що він, на нього впливає економіка тих держав, де знімається це кіно, і, відповідно, у кого більше знімається кіно, той про ті свої спецслужби більше і знімає, тому що зрозуміло, що Голлівуд знімає про ЦРУ. Центральне розвідувальне управління американське, воно веде перед, ну, принаймні, гугління і такий побіжний підрахунок фільмів, які от найвідоміші, найтоповіші, найкасовіші, та і не лише вони, показує, що Центральне розвідувальне управління – це спецслужба, про яку знято найбільше кіно, ну, і з точки зору того, що дійсно Америка знімає про своїх, ну, і з точки зору резонансності операцій і того, що у них в фокусі уваги, зрозуміло. Ну, і тут у мене улюблена є сага про Джейсона Борна. Єдине, що я хочу зауважити, що, звісно, в полі зору, в фокусі уваги кожного з таких фільмів є якась одна спецслужба, і інше питання, що про жодну з них неможливо зняти, ну, так би мовити, фільм у вакуумі, тому що, ну, інакше, а чим їм займатися, як не боротьбою з іншими спецслужбами. І тут складається парадоксальна історія, що, ну, принаймні, мій пошук дав мені такий результат, що КГБ, Комітет Государственної Безопасності, радянська спецслужба, ну, і її теперішні, так би мовити, спадкоємці, вони знаходяться на третьому місці рейтингу. Чому? Тому що вони такі круті, я маю на увазі цей кіношний рейтинг. У мене висновок парадоксальний, настільки тому, що там у них є якийсь певний рівень крутості, хоча, кажуть, що погано недооцінювати ворога, там є своя, так би мовити, давня ще чекістська школа і ще там часів царської охранки. Питання не в тому. Питання в тому, що представнику найкращої спецслужби треба з кимось боротися. За законами кінематографічного жанру має бути протагоніст і антагоніст. І, відповідно, якщо знімається фільм про ЦРУ, з ким вони можуть воювати? Вони можуть воювати з КГБ, вони можуть воювати, особливо після терактів 11 вересня стало популярно знімати ще історії про ісламських терористів, які різні радикальні течії ісламу представляють, чи як зараз про них медіа кажуть, про ісламістів, джихадистів, наприклад. Ну і представники інших спецслужб там уже далі ведуть наступні, обіймають місця в цьому рейтингу антагоністів, головних героїв кіно. Мі-6 у цьому рейтингу на другому місці, і мені здається, що це почесне друге місце, тому що, ну, за моїми суб'єктивними враженнями, ЦРУ і Мі-6 десь от вони змагаються за увагу кінематографічної, ну, і самого цеху, який знімає круті саги шпигунські, і за увагу публіки. Тому що у когось улюбленець, знову ж таки, Джейсон Борн, у когось улюбленець Джеймс Бонд, а хтось взагалі любить «Місія нездійснена» з Томом Крузом, і у нього, так би мовити, зовсім інші герої. Хоча який би мистецький чи там шоу-бізнесовий підхід не бери, ми все одно крутимося в парі трійці головних спецслужб. Ми говоримо про Мі-6, ми говоримо про Центральне розвідувальне управління американське. Ну і, звісно, туди ще підтягуються Французькі спецслужби і зараз точно будуть з'являтися. Українські, я навіть не про те, що, наприклад, український фільм «Кілхаус» – це вже наше вітчизняне кіно про роботу Служби безпеки України, Головного управління розвідки. Я про деякі цікаві тенденції, які оприявнює, знову ж таки, оцей світовий кінематографічний шоу-бізнес. Наприклад, я який висновок зробив із останнього кіна про Джеймса Бонда, там, де Бонда нарешті в кінці вбили Дені. Ніел Крейг його грав у тому фільмі. Шкода було Бонда, звісно, але не в тому питання. Фільм закінчується тим, що британські кораблі ракетами роздовбують в хлам російський острів. А, подумав я собі, а значить, це вже не страшно показувати в кіно. Це вже такі політичні сигнали, які звідти теж іноді можна зчитувати. Зрозуміло, що це не істина в останній інстанції, але деякі тенденції у масовій свідомості, чи принаймні спроба задавати ці тенденції у масовій свідомості, там іноді, от як, наприклад, цей мій, даруйте за тавтологію, приклад, можна зчитати.
1: Ідеалізувати спецслужби не варто, бо насправді історії тих найкращих, які за будь-якими рейтингами у топ світових спецслужб входять, зокрема ЦРУ теж позначена десятками років історії того, коли очільники намагалися, наприклад, стежити за громадянами всередині країни, коли звертали увагу на якісь речі, які відбувалися у світі і діяли всупереч навіть законам, без ордерів. Це історія, яка також вписана, це скандали, які потім розгорталися після того, як були проведені журналістські розслідування, оприлюднені документи. Словом, бувають різні випадки. От я обіцяла згадати французьку зовнішню розвідку, яка насправді в сучасному своєму вигляді порівняно недавно, в 1982 році утворилася, хоча її коріння сягає 1940-го, коли було засноване у Лондоні Центральне бюро розвідки та дії для координації французького опору і диверсії. Серед операцій дуже багато блискучих, але от одна, наприклад, операція «Кабан» у Центральноафриканській Республіці, тоді провели безкровний державний переворот у цій країні. Але, зрозуміло, колоніальні зазіхання Франції, зокрема у період 80-х-90-х, вони пояснюють, чому там різні проводилися дії. Та й зрештою ЦРУ теж дуже активно брало участь, згадаємо і Патріса Лумумбу, який з одного боку звертався по допомогу, а з іншого боку її не отримав і звернувся до Радянського Союзу. І тоді в Сполучених Штатах Америки подумали, як же ж так, ми ж боремося, щоб комунізм не поширювався, а зрештою отримали ситуацію, яка якраз так і складалася. І тому ось ця спецоперація, яка була проведена, зокрема, засунення Патріса Лумумби свідчить про те, що інколи дії не зовсім відповідають, ну, скажімо так, інтересам національної безпеки в тому сенсі, що не чи не продумані від початку до кінця, чи десь якийсь збій йде, ну, або ухвалюється рішення конкретним керівником, який от, ну, на свій розгляд, на свій розсуд бере на себе сміливість це зробити. Так от, французька зовнішня розвідка, зокрема, потрапила у найгучніший скандал, це коли вони підірвали і затопили у Новій Зеландії корабель екологічної організації Greenpeace. Активісти тоді намагалися заблокувати французькі ядерні випробування на атолі Муророа, і під час вибуху загинув фотограф, а новозеландська поліція затримала двох французьких агентів під прикриттям, і тоді це навіть призвело до світового бойкоту Парижа. Ось такі наслідки від того, що, по-перше, невдала операція, а по-друге, сама ціль цієї операції. Звісно, дуже мало часу, але хочу встигнути трошки сказати все-таки про ті служби, які діяли на теренах нашої держави в різні періоди. От знайшла цікаве інтерв'ю, якщо цікаво, повністю можете почитати, «Локальна історія», такий сайт. І там інтерв'ю з Олександром Скрипником, який багато років досліджує історію українських спецслужб. Так от він розповідає про те, що навіть із Київської Русі все починалося, тому що тоді вже, щоб здобути інформацію, потрібні були ось ті шпигуни, які перебували в різних країнах. Козаччина, спецслужби УНР, так само всі ці служби працювали в нашій державі. І якщо навіть говорити про те, що дипломатичне одруження князів там з європейськими тими ж представницями високих родів, це теж були результати роботи того, що була отримана інформація, зібрано все для розуміння того, того, як держава розвивається, які можливості має, як, зрештою, це можна використати для зміцнення своєї держави. І тому можна сказати, що ось все це дуже добре спрацювало саме на рівні тих наших представників, які ще там, починаючи з Київської Русі, ті ж купці, які могли оселитися, скажімо, у передмісті Константинополя, могли без зброї заходити в центральне місто, могли спілкуватися з місцевими, організовувати торгівлю і теоретично, очевидно, збирали інформацію, яка була необхідна нашим князям за доби Київської Русі.
0: Ну що ж, друзі, ми зараз будемо продовжувати вже буквально за декілька миттєвостей в ефірі Українського радіо діяльність, спрямовану якраз таки проти діяльності російських спецслужб. Ми зовсім тут не шпигуни, ми максимально публічні люди, працівники Суспільного, але опір ворожій пропаганді, якою займаються у тому числі спецслужби, наша з вами разом, шановні слухачі Українського радіо, українські громадяни, свята задача, тож розвінчувати фейки і наративи російської пропаганди будемо разом у фейк-контролі вже буквально за декілька хвилин. Тож залишайтеся з нами.
2: Слухайте на Українському радіо.
1: Росіяни намагаються запустити свій аналог Starlink'ам – «Рассвіт». Наскільки вони зможуть замінити американську систему і як з цим можна боротися? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда розпитаємо у четвер о 8:37 в експерта з питань космічної діяльності Андрія Колесніка.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Частина українців знову розглядає можливість перебути наступну зиму у селах. Які труднощі з цим можуть виникнути? Наскільки складно до цього підготуватися, якщо починати зараз? І які альтернативи? Про це ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, розпитаємо в координатора мережі екопоселень Максима Залевського у четвер о 9:15.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
0: Озброєні красою. Таке гасло обрали для себе організатори щорічного фестивалю «Букет Київ Стейдж», фестивалю високого мистецтва, який відбувається у Києві. Цьогоріч вже в 9-те. Ми поговоримо з кураторкою фестивалю Тетяною Фікс про цінності фестивалю, програму, яку організатори пропонують відвідувачам цьогоріч, і про те, яку саме зброю нам всім дає краса, аби могти продовжувати жити і боротися за нашу свободу і незалежність. Слухайте нашу розмову у четвер, 13 серпня, об 11:35. При мікрофоні буду я, Роман Коляда.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Вітаємо. Це фейк-контроль у студії Роман Коляда і Олена Зелінченко. Відео може бути абсолютно справжнім і водночас брехати. Саме так сталося з роликом про ремонт дороги, який поширювали у соцмережах із підписом «Слов'янськ, 29 липня». Глядачам пропонували обуритися. Російські війська наближаються до міста Слов'янськ, це, нагадаю, Донеччина, а місцева влада нібито витрачає гроші на новий асфальт замість укріплень та укриттів.
0: Фактчекери проєкту «Стопфейк» з'ясували. Відео з укладкою асфальту є справжнім, але зняти воно зовсім не у Слов'янську. Оригінальний ролик з'явився 29 липня у аккаунті, присвяченому місту Подільську Одеської області. А місце зйомки вдалося підтвердити за характерними об'єктами на вулиці Соборній. Там таки у Подільську на Одещині. Тобто пропагандистам навіть не знадобилося підробляти кадри. Достатньо було надрукувати інше місто в підписі і додати емоційний коментар про розпил бюджету, щоб звичайний ремонт перетворився на історію про нібито корупцію та нехтування обороною.
1: Чому саме така підміна контексту може працювати особливо переконливо? Навіщо російська пропаганда раз за разом повертається до теми неправильних бюджетних витрат? І як перевіряти справжні відео з неправдивими підписами? Ось про це говоритимемо з Оксаною Полулях, фактчекеркою проєкту «StopFake».
0: У цьому випадку глядач бачить справжню дорогу, справжню техніку і справжній ремонт. Тобто в самих кадрах немає очевидної підробки. Чому проста заміна Подільська на прифронтовий Слов'янськ робить таку маніпуляцію переконливою? І як взагалі працює прийом підміни геолокації? Пояснює фактчекерка.
4: Поширилося відео, і насправді відео то правдиве, але було підмінено місце зйомки, так? І, в принципі, так як в нас на відео була вказана інша назва міста, у нас повністю втратився контекст, та? І очевидно, що дане відео, воно вже трактується неправильно. І якщо подивитися, то насправді сьогодні для створення фейку часто не потрібно підробляти фото, відео, достатньо взяти там справжнє відео, так? І дати йому неправильний підпис, як в цьому випадку, і ми бачимо, що втрачається контекст і транслюються зовсім інші меседжі. Ну, в даному випадку, як ми виявили, що це неправдива інформація, по-перше, це відео, воно досить масово розійшлося різними соціальними мережами. І, зокрема, у Фейсбуку ми помітили, що там, де воно завірусилося, було дуже багато коментарів. І серед цих коментарів жителі Подільська Одеської області вказували на те, що насправді це відео було зняте у них. І на відео не Слов'янська, а їхнє рідне місто. І таким чином ми порівняли, перевірили геолокацію і подивилися, що дійсно ті будівлі, дороги, рекламні щити і так далі, які видно на відео, вони повністю збігаються із вулицею Соборною, яка у Подільську. Це можна зробити з допомогою Google Maps, та де можна якраз подивитися, як виглядає ця вулиця. Ну і зрештою ми бачимо, що тоді повністю все оце твердження всипеться і стає нелогічним. Так? Такі фейки, вони так не працюють ізольовано. Очевидно, що один пост про дорогу, він не змінює ставлення людини до держави, але коли аудиторія постійно бачить якісь такі маніпулятивні повідомлення, так там, де відеоролики без належного контексту і так далі, то закидуються такі гачки, що тут вкрали гроші, там не побудували укріплення, десь не евакуювали людей, десь не закупили зброю, там десь чиновники витратили гроші не туди, куди треба, і нібито така, як створюється картина тотальної якоїсь некомпетентності влади і так далі. І саме через це от такі подібні фейкові історії, вони є небезпечними і одним із найефективніших в російській пропаганді. Оскільки ми теж дослідили, що це відеоролик зі зміненою локацією за цим підписом, що це відео було знято в Слов'янську, воно було опубліковано на ворожих телеграм-каналах і зрештою перекочувало в інші соціальні мережі, досить так активно поширювалося і коментувалося саме в українському сегменті соціальних мереж.
1: До відео додали знайомі натяки. Бюджети треба освоювати, гроші самі себе не розпилять, а дороги нібито будують замість укріплень. Оксана Полулях коментує, чому російська пропаганда так наполегливо просуває історії про корупцію та неправильні витрати під час війни і якої реакції від української аудиторії прагне.
4: Загалом тут варто звернути увагу, що це відео просувалося під соусом того, що нібито українська влада неадекватно розставляє пріоритети. Фронт поруч, а вони кладуть асфальт. Влада нібито займається якимись там другорядними речами. Тоді як там місто, ось воно вже фронт за кілька десятків кілометрів, і держава нібито не розуміє реальної небезпеки і не здатна правильно керувати ресурсами під час війни. І так само це відео поширювалося з таким підписами, що от подивіться, як розкрадаються гроші під час війни, що нібито от ремонтують дорогу там, де не потрібно, і таким чином намагаються освоїти там чи розпиляти якось бюджет, натякалося на якусь там корупційну складову і так далі. І теж такий як тезис, нібито там поки військові воюють, да, чиновники у нас заробляють на цих бюджетних проєктах. І ще один із таких наративів – це те, що влада нібито не готує місто до російського наступу. Очевидно, що це досить сильна теза, і ми якраз в коментарях більшість людей саме це питання обговорювали, що чому місто не готується до оборони, та в випадку там російського наступу українська влада не будує укріплення там чи укриття, а от робить дорогу там, де це не дуже потрібно. Ну, насправді, якщо так говорити, ціль цього фейку, воно не переконати нас, що ремонтувати дороги погано, так? Його мета, як сформувати таку думку, що нібито українська влада корумпована, некомпетентна, не готується до оборони і втрачає гроші неналежним чином, так, не на те, що дійсно потрібно під час війни. І це теж якраз одна із таких основних цілей таких повідомлень викликати такі негативні емоції, гнів, страх і, зрештою, недовіру до держави, до державних інституцій. Тому, зрештою, ми бачимо, що російський проект переконати українців підтримувати Росію, він провалився, так? Тому росіяни і російська ця пропагандистська машина, вони активно працюють над тим, аби посіють оце відчуття такого сумніву, там всі брешуть, все розкрадається, держава не здатна вас захистити, збільшити оцей розрив між населенням, між українцями і між владою. І от якраз це є основною метою російської пропагандистської машини.
0: Особливість таких маніпуляцій у тому, що зворотний пошук самого відео може привести нас до справжніх кадрів. Але перевіряти треба ще й місце, дату та первинний контекст. На які деталі варто дивитися звичайному користувачеві і що можна швидко перевірити, перш ніж повірити емоційному підпису або поширити ролик, розповідає фактчекерка.
4: По-перше, не довіряти підписам до відеороликів, лише тому, що саме відео виглядає справжнім. І ну, ми бачимо, що дуже багато сучасних фейків – це справжні фотографії або відео, і якраз там з неправдивим місцем, датою, поясненням і так далі. Тобто відео справжнє, та, але контекст змінений, і у підсумку ми споживаємо фейкову чи маніпулятивну інформацію. Також звертати увагу на емоційність повідомлень. І тут ми бачили, як це відео поширювалося під соусом того, що гроші самі себе не розпилять, та, чи там замість укріплень кладуть асфальт і так далі. І теж звернути увагу на цю емоційність і подумати, які емоції воно викликає, да, там гнів, зневіру і так далі. І це теж має наштовхнути на думку, що яка ціль поширення даного відеоролика і, можливо, вами хоче зманіпулювати. Ну і зрештою далі можна пошукати там перше джерело, так, або ну саме найпростіше, оскільки звичайний користувач соціальних мереж, він не буде кожне відео перевіряти, яке він зустрічає в себе в стрічці, так, але теж почитайте коментарі. Часто в коментарях такі ж самі звичайні користувачі мережі, вони можуть першими виявити, що даний відеоролик був створений штучним інтелектом, або ж відео було знято в іншому місці, або воно зовсім не актуальне, а було знято там 5-10 років тому і зараз подається як свіже. І таким чином ви теж можете дізнатися більше інформації про даний відеоролик, так, і поставити під сумнів, так, правдивість опису публікації, ну, і даного відеоролику. І теж звертайте увагу на деталі на відео, там, вивіски, номера будинків, магазини, дорожні знаки, якісь там характерні будівлі і так далі. І це теж може вас зорієнтувати, допоможе оцінити, ну, про що взагалі мова йде, про яке місто і так далі. Ну, і головне, ставте собі питання, які докази підтверджують саме висновок автора, так? Оскільки насправді ж то дороги ремонтуються, так? І це нормальний процес. І в тих самих прифронтових містах, де навантаження на дороги значно більше, де дорожне полотно виснажується, руйнується досить швидко, так, а потрібно забезпечувати логістику, роботу медичних служб, там евакуацію і так далі. І вочевидь, що ремонт доріг і в прифронтових містах він необхідний і так далі. Тому потрібно досить критично ставитися якраз до висновків автора, та і зрештою спробувати пошукати більше інформації про даний там відеоролик, фотографії і так далі, якщо у вас є на це час і бажання.
1: Ми почули коментарі та поради Оксани Полулях, фактчекерки проєкту «Stop Fake», яка вкотре нагадала нам про критичність аналітичного нашого мислення і підходу до перевірки інформації і ретельнішої перевірки, коли ми шукаємо, зокрема, першоджерела. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня в ефірі рубрика «Фейк-контроль».
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Національний музей історії України презентував важливу археологічну знахідку, що належить до періоду Київської Русі. Йдеться про сережку Тринемистинну, датовану 12-13 століттям. Ця знахідка є частиною колекції Національного музею історії. Її випадково знайшли на Михайлівській площі у Києві в 1938 році. В основі золотої тринемистинної сережки – кільце з круглого в перетині дроту. Один його кінець згорнутий у трубочку, на іншому – отвір. На кільце нанизані три сферичні порожнисті намистини. На поверхні намистин – 8 сканих кілець, у які вписані трикутники з дрібної зерні. Між колами хрестоподібно напаяні по 5 кульок зерні. Між намистинами та зовнішнього боку однієї крайньої намистини на кільце накручена скана дротинка, яка фіксує їх. Оздоблені трьома намистинами скроневі кільця, які також називають підвісками або сережками київського типу, з 11 століття стали одними з найпопулярніших прикрас на Русі. Їх вирізняло розмаїття декору намистин. Тиснені намистини покриті орнаментами із зерні та скані або ж суцільним килимом із зерні. Деякі намистини повністю ажурні, виконані зі сканних кілець, доповнених кульками зерні. Ймовірно, існували різні варіанти носіння таких прикрас. Їх могли вплітати у волосся, прикріпляти до головного убору та стрічки, носити на ряснах, як колти – це такі скроневі прикраси. Можливо, їх також використовували як сережки, про що свідчать знахідки у деяких похованнях. Сережки могли носити як парами, так і в більшій кількості, у поєднанні з іншими прикрасами. Тринемистинні прикраси були поширені протягом тривалого часу на території Східної та Південно-Східної Європи, Ірану, а найзахіднішою точкою їхнього розповсюдження була територія Тюрингії.
0: Важливо знати.
2: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями. А також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі – ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти, розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. Через атаку російського безпілотника у Херсоні є загиблі. На Дніпропетровщині через нічні російські обстріли 5 постраждалих. Зеленський сказав, скільки ракет для патріотів від США допоможуть Україні пережити зиму. Естонія виділить Україні ще 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів. Про це та інше далі. Детально зараз діють тривоги в низці областей: Чернівський, Сумський, Полтавський, Дніпропетровський, Миколаївський, частково і на всій території Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської. Перебувайте в укритті. Вчора ввечері російський дрон атакував корабельний район Херсона. Загинули двоє чоловіків. Їхні особи встановлюють, повідомив у соцмережах керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. П'ятьох людей поранено вночі на Дніпропетровщині, інформує очільник адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, понад 10 разів росіяни атакували три райони області дронами та артилерією. У Кам'янському районі постраждали троє людей. Один чоловік у тяжкому стані, понівечено автомобілі. У Нікопольському районі поранено двох чоловіків. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджено авто, була пожежа через російські удари і у Павлограді. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Патріотів», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN. Зеленський додав, Росія щомісяця запускає удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Президент зазначив, що він звертався до Білого Дому безпосередньо через дзвінки та повідомлення, а також опосередковано через союзників із проханням збільшити допомогу у вигляді систем «Патріот». Водночас він не розкрив подробиць щодо своїх нещодавніх контактів із адміністрацією Трампа. Нині запаси газу, які закачуються до сховища для проходження зими, абсолютно нормальні. Ба більше, навіть з профіцитом, розповів в ефірі Суспільного перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Втім, за його словами, взимку можуть бути ризики, зокрема через низькі температури.
4: Можуть бути ризики, коли в певні тижні, дні буде мінусова, дуже серйозна температура. Це зазвичай кінець січня, початок лютого. І в цей час збільшується кардинальне споживання газу, і його треба одномоментно подавати в трубу.
3: Для проходження зими важливо врахувати всі ризики і підготувати кілька сценаріїв, сказав в ефірі Суспільного член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир.
5: Тут основна задача в момент, коли буде пікове навантаження, щоб була можливість з трьох джерел, і сховище, і імпорт, і власний видобуток, можливо, була можливість на це реагувати. Зрозуміло, що ворог буде продовжувати це обстрілювати. Наша задача врахувати по максимуму всі ті можливі сценарії і максимально підготуватися.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Чернівцях депутати підтримали розірвання меморандумів із компаніями, які надають електросамокати в оренду. Причина – численні звернення жителів, порушення правил дорожнього руху і хаотичне паркування. Якщо рішення підпише міський голова, то згідно з проєктом оператори мали би придбати самокати з вулиць, прибрати самокати з вулиць, або замість них це би робили комунальники чи департамент благоустрою. Що про це кажуть оператори прокату та як реагують чернівчани, розповість Вікторія Дмитрієва.
6: У Чернівцях можуть розірвати меморандум з компаніями, які надають послуги з оренди електросамокатів. Таке рішення підтримали депутати на останній сесії. Далі його може підписати міський голова.
7: Відносно добре, відносно погано, бо чимало випадків, коли вони йдуть, знаєте, в мінус, коли трапляються якісь аварії. Але з іншої сторони, коли ти спішиш кудись і ти не тратиш 200 гривень на таксі, а 70 гривень на самокат, трошки буду сумувати за цим. Але насправді, думаю, це краще.
8: З однієї сторони, я розумію, що це якби є небезпека, якщо катаюся неповнолітні. Якщо це доросла людина, вона в неї самокат, вона їде на роботу. В цивілізованих країнах, в Європі, люди можуть їздити на велосипедах, на самокатах. Перше, в них є велодоріжки, якісь правила, всі водії знають, що є люди, які їздять.
6: Проєкт рішення ініціювали депутати міськради від «Слуги народу». прокоментували це, зокрема, забезпеченням безпеки пішоходів та численними зверненнями жителів міста щодо хаотичного розміщення електросамокатів, порушення правил безпеки дорожнього руху. Йдеться в документі. Ми звернулись до речниці патрульної поліції Віти Криворучко, аби запитати, скільки випадків порушення правил дорожнього руху водіями самокатів зафіксували. Поки очікуємо на відповідь. Документ стосується співпраці з підприємствами Веві, Джетрайтс та Болт. Суспільному вдалося поспілкуватися з проєктною менеджеркою фірми Веві Уляною Савчан.
0: Ми проти розірвання меморандуму. Ми за те, щоб загалом сідати і говорити про умови, які будуть підтримані усіма шерінгами. Можливо, це буде розробка якихось там парковочних місць облаштованих. Можливо, ще щось, але щоб таким шляхом іти співпрацювати.
6: Вікторія Дмитрієва, Суспільне новини, Чернівці.
3: Естонія виділить Україні ще 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів, де під ударами росіян енергооб'єкти. Кошти отримують три відомі естонські неурядові та гуманітарні організації, які активно допомагають родинам у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій областях, а також українським рятувальникам. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів, на Закарпатті до 30. На Київщині без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура 21-26, зараз у столиці температура 16 градусів, атмосферний тиск 755 міліметрів, вологість повітря 60%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 8.30. До зустрічі і гарного дня.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Вітаємо слухачів Українського радіо, а також глядачів, які дивитимуться наш ефір на ютуб-каналі Українського радіо. У студії сьогодні зранку для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І в цій частині ми традиційно говоримо про перебіг російсько-української війни, про ті атаки, які відбуваються, ворог, який обстрілює територію України, а також спецоперації, які проводять наші служби. Зокрема, одна з найпотужніших атак на Новоросійськ відбулася вночі 12 серпня. Нагадаю, виведені з ладу щонайменше три зернових термінали, також об'єкти експорту, нафтової інфраструктури, Чорноморського флоту Росії і не лише. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара, коментуючи операцію українських військових у Новоросійську, заявив, що сили оборони вимкнуть російську військову машину. Ну і, звісно, ті удари, які Росія продовжує здійснювати по території України, зокрема у контексті браку ракет для того, щоб перехоплювати і збивати ворожі ракети. Ми теж обговоримо сьогодні. До нас приєднується військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил Збройних сил України Владислав Селезньов. Вітаємо вас, пане Владиславе.
10: Доброго ранку, слава Україні.
9: Героям слава.
11: Героям слава. Дякуємо, що приєднуєтеся до нашої розмови, пане Владиславе. Ну і передусім щодо цієї операції, щодо удару по Новоросійську. Годі казати, що суто з емоційної точки зору, на тлі російських обстрілів, які не припиняються, на тлі того, що я ще пам'ятаю ще старої радянської пропаганди про город-герой Новоросійськ, похмуре задоволення приносять такі повідомлення, скажу суб'єктивно від себе, можна вважати мене кровожерливим, офіційно дозволяю. Але якщо говорити серйозно, то що робить саме цю операцію унікальною, якщо робить?
10: Те, що ми маємо розуміти і донести до нашої аудиторії. Військово-морська база «Новоросійськ» – це не суто і виключно про бойові кораблі. Це ще про ключовий логістично-транспортний хаб, звідки Російська Федерація морськими шляхами.
11: Так, у нас, здається, зависає зв'язок, пане Владиславе. Давайте спробуємо його відновити, тому що на словах «морськими шляхами» ми перестали вас чути. Чи є зв'язок?
9: Я лише зауважу, що якщо говорити про базу російського флоту, яким, зокрема, є Новоросійськ, то йдеться ж не лише про флот як такий, але й тіньовий. Там активно працює найбільший у Чорному морі нафтовий термінал і також великий зерновий термінал, який, за різними оцінками, перевалював від 20 до 30% російського зерна. Пане Владиславе, продовжуйте, будь ласка.
10: Отже, для ворога Новоросійськ, порти акваторії, для нього надзвичайно важливий елемент логістичного спрямування. Адже саме з Новоросійська відправляється в різні куточки світу російська нафта, збіжжя, причому не лише з Російської Федерації, а й з тимчасово окупованих територій нашої країни. Отже, комплексна атака у виконанні українських сил оборони частково зруйнувала ту саму сталу логістику, і ворогу є через що перейматися. Причому, зверніть увагу, українська армія атакувала ті об'єкти, які безпосередньо дотичні до Російської Федерації. Ну, наприклад, нафтотермінал Шесхаріс. КТК – термінал, через який відвантажується нафта з Казахстану, він не постраждав. Бо була відповідна домовленість з американським віце-президентом паном Венсом. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що найбільш захищений регіон на півдні Російської Федерації, Новоросійськ, не витримав цієї комплексної атаки українських сил оборони, а те, що сталося одного разу, вона знову буде повторюватись, бо дуже важливо позбавляти ворога ілюзії, що він може і далі безкарно вбивати, руйнувати, нищити на Україні, в Україні. Тому в цьому контексті ми маємо бути свідомі того, що атаки на південь Російської Федерації будуть продовжуватись. Для того створені усі підґрунтя, я маю на увазі часткову руйнацію системи протиповітряної оборони ворога, і ми маємо для того ресурси і верифіковані цілі. От що важливо, тобто комплексне поєднання зусиль усіх складових українських сил оборони і дають той самий результат.
9: Ну, до речі, от Євген Хмара якраз зауважив, що Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Тут питання до того, а чи торкнулося, зокрема, в цій атаці те застосування наших засобів якихось таких ракет, які, зокрема, калібри, якими Росія обстрілює територію України з морських ракетоносіїв. Що про це відомо?
10: Звісно, не можу не порадіти за результати українських сил оборони, а з урахуванням того, що є офіційне повідомлення від прес-служби Генерального штабу про те, що було уражено щонайменше 3 кораблі, які знаходилися в акваторіях Новоросійська, причому 2 з них – це ключові, це найбільше за тонажністю бойові кораблі, фрегати, які ворог постійно використовував для нанесення ракетних ударів за допомогою ракет морського базування типу «Калібр». Це, безумовно, успіх. Не вперше ці ракети зазнають поразки внаслідок ефективних ударів українських ракет та українських дронів. Але зважаючи на те, що це потужні бойові одиниці, руйнація до того була часткова. І цього разу я так само думаю, що ми їм пошкодили лише частину устаткування та обладнання. Але пошкоджені ключові елементи, які створюють для нас найбільшу загрозу на цих кораблях. Це пускові установки на кожному з фрегатів. Їх 8 під ракети морського базування класом «Калібр» – це, безумовно, дуже вагомий чинник. Зверніть увагу, останнім часом ми не так часто фіксуємо в зведенні від українського генерального штабу факти застосування ворогам саме такого типу ракет. Це пов'язано з тим, що вони достатньо ефективно збиваються українським військам. А ще одна причина – руйнація тих самих пускових установок, які зазвичай ворог використовує. Бо російська оборонна промисловість продовжує виготовляти такий тип ракет, і, звісно, ризики нікуди не поділися. Ба більше, якщо ми подивимось на певну таку собі ретроспективу, ворог декілька разів здійснював пуски калібрів з акваторії Каспійського моря, не наважуючись виводити свої кораблі навіть до мису Мисхака. Це один з районів, який знаходиться неподалік від Новоросійська, тож ворог має ґрунтовні побоювання щодо цілісності цих кораблів в разі, якщо вони вийдуть на виконання бойових завдань.
11: Тут іще ось яке питання постає в зв'язку з тим, що от ви зараз сказали. пане Владиславе, що ми не часто чуємо назву калібру у зведеннях. Наскільки я зрозумів, от із вчорашніх повідомлень, зокрема пана Юрія Ігната, ми тепер взагалі мало що будемо чути в цих зверненнях. Ну, принаймні, інформації про номенклатуру ракетного озброєння вирішили більше не публікувати. В зв'язку з чим, на вашу думку, відбулася така зміна в комунікації і що вона дасть або чого не дасть, на вашу думку?
10: І у мене є певні побоювання, що в такий спосіб ми залишимо не лише українську, а й світову аудиторію інформація про злочинні дії російського терористичного режиму. Адже коли ми говоримо про те, що ми не маємо можливість збивати логістику, і це підкреплюємо відповідно статистикою, то тут не стільки про нашу безпорадність, скільки неспроможність світової спільноти підтримати нас належним чином, щоб ми мали можливість захищатися. Належним чином захищатися від ворожої балістики. Адже не є таємниця, що єдиний дієвий інструмент для збиття ворожої балістики – це система протиповітряної оборони класу САМ-Ті або Петріот. Тому очевидно, що світ має знати про усі російські злочини і ховати цю інформацію за певними бюрократичними формулюваннями, мовляв, недоречно, недоцільно, мені здається, не зовсім правильно. Але ну, є певні міркування і на рівні Генерального штабу, і Міністерства оборони, тому я думаю, що все це відбувається в рамках відповідних рішень. Наскільки це спрацює ефективно, побачимо згодом, але я певен в тому, що притримання інформації точно не дасть нам можливості бути ефективними, в тому числі в інформаційному протистоянні з ворогом.
9: Начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Гнат зауважив, що українців не перестануть інформувати про повітряні загрози, характер атак, результати бойової роботи, залишать формат ранкових повідомлень з результатами бойової роботи за ніч. Але тема дуже чутлива, тому управління комунікації командування повітряних сил публікуватиме узагальнену інформацію про балістику та інші засоби повітряного нападу ворога. Пане Владиславе, і щодо слів Євгена Хмари, який сказав про те, що ми вимкнемо російську військову машину, зокрема через удари, атаки, знищення їхньої логістики, їхніх об'єктів. Водночас хочу згадати про те, що і Володимир Зеленський буквально напередодні говорив, що Україна разом із міжнародними партнерами

0: найкращих. Для цього треба зайти на сайт She Drives. Твій драйв – твоя історія, якщо українською забивати. Та, тобто, в принципі, проєкт досить швидко гуглиться, і це можна знайти. На сайті можна почитати, по-перше, і умови, і історії наших учасниць. Одразу видно анкету на сьогодні, це найактуальніша тема цього сайту, тому вона дуже видна. Це формат Google форми, її потрібно заповнити. Основна вимога – це наявність категорії «Б». Водійського посвідчення категорії «Б», тому що проєкт обмежений у часі. І, звісно, ми маємо вже мати тих, хто вміє водити, хоча б базово.
1: Скільки навчаються?
0: 3-4 місяці навчання, але практика показує, може бути трішки довше, це залежить від практики, але стандартне навчання автошкола 3-4 місяці. Проєкт триває до кінця 27-го року, і, відповідно, от якраз після навчання ми супроводжуємо їх і у співпраці з роботодавцями, знайомимо, проводимо стажування по можливості, додаємо додаткових скілів, про які ми тільки що говорили. Тому ми залишаємось з ними і далі.
2: Ви згадали вже міста деякі, принаймні. Ви говорили про Львів, про тамтешніх комунальників, про Київ, про переїзд з Полтави. Трошки більше про регіональний зріз. І з точки зору учасниць, яких ви берете, і де ви вчите, і з точки зору подальшого

0: Першого працевлаштування, які є нюанси?
1: Так, наші міста, в яких на сьогодні триває відкти за їх згоди, звісно, комунальним підприємствам, і, наприклад, вони їх будуть підхоплювати далі і собі теж донавчати.

0: тому що це частина за рахунок нас, те, що ми не можемо, ми можемо передати нашим роботодавцям, партнерам. Так само приватні перевід, той актив, який був на стратегічній сесії, це близько 20 учасниць, вони, це вже достатньо експертна і така сильна жіноча сила, яка готова змінювати все навколо. Тому все може бути.
1: А самі учасниці залишають від

0: відгуки, і чи реагуєте ви на них, коригуючи свою програму?
1: Да, це у нас взагалі компонент, це він є обов'язковим, тому що, по-перше, вони всі об'єднані у

0: нас в чаті, і ми всі відгуки формальні, неформальні, ми щитуємо постійно. Ну і дійсно ці заходи, коли ми спільно онлайн, офлайн зустрічаємо.
1: Більше помічаю, сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості.

начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу.

0: Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 200.
1: Нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Чи все спокійно у Багдаді? А якщо не спокійно,

0: то наскільки? Це жартівливе запитання наш гість чує регулярно, бо з 2024 року він є надзвичайним.
1: Виїхали на нас, всі зупинили.
2: Я набрала гранатометів, видірнула чеки гучним пострілом.

0: відкрила і прибігла назад.
1: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
2: В якого атакував російський дрон у Березівському районі, повідомили в обласній військовій адміністрації. У потязі перебували 340 пасажирів, із них 67 дітей. Їх 12 автобусами доправили до Одеси. Нагадаю, машиніст та його помічник загинули. Серед пасажирів травмованих немає. 5 людей зазнали поранення в селі Вербівка на Харківщині через російську атаку. Зранку росіяни атакували дронами Балаклійську громаду. Про це інформував в ефірі Суспільного заступник Балаклійського міського голови Володимир Чуприн. За його словами, троє людей в лікарні, двом особам допомогу надали на місці.
3: Сьогодні о 5-й годині ранку було здійснено ворожий удар двома безпілотниками. Тип встановлюється. Наслідки: один приватний будинок повністю знищений, також було знищено одне будівля цивільної інфраструктури. За сьогодні дві будівлі повністю знищено. Ну, якщо взяти липень місяць, було 18 у нас ворожих обстрілів за 13 днів. З серпня місяця налічується вже 16.
1: Новини на українському радіо.

Евакуацію поранених на Костянтинівському відтинку фронту зараз здійснювати складно через велику активність російських дронів. Тому її проводять у кілька етапів, розповів в ефірі Суспільного заступник командира роти до медичної допомоги бригади «Хижак» Сергій Підгорний. За його словами, вивозять поранених броньованою технікою та наземними роботизованими комплексами.

0: проводимо евакуацію і в 2, і в 3, і в 4 етапи. На передовій у нас є ПЗП, це так звана пункт збору поранених. Якщо наш бієць отримує поранення, його доставляють до пункту збору поранених, де надають домедичну допомогу, стабілізують цього пораненого. Тоді, по можливості, ми вже плануємо евакуацію броньованою технікою, це так званий кейс-евак, або виїжджає НРК туди. З неба ведемо дронами, прикриваємо цю НРК, коли вона їде, вивозимо в так звану зелену зону, туди приїжджає вже медевак, забирає пораненого, доставляє до стабілізаційного пункту.
1: На фронті за добу відбулося 204 боєзіткнення, найбільше на Покровському, Слов'янському та Костянтинівському, інформує Генштаб, додає, що за добу наші воїни ліквідували ще 1310 російських окупантів. Росія активізувала кампанію дезінформації щодо обмінів полоненими. Про це в соцмережах інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Приводом стали оприлюднені російською омбудсманкою Лондратовою списків українців, яких РФ нібито готова обміняти. В штабі наголошують, що Росія вже не вперше маніпулює списками і декларує готовність до обмінів, а сама затягує процес. У міжнародному аеропорту Кишинева вранці пасажирів і працівників евакуювали через повідомлення про можливу вибухівку. Реєстрацію рейси тимчасово призупинили, роботу литовища відновили через 3 години після перевірок. Про інцидент розповіли у Молдова. Поліція вибухівки не знайшла після завершення перевірки. Грозу скасували о 7:30. Аеропорт відновив роботу в штатному режимі. Підсумкові виступи, пане, слухайте щодня о 21 в ефірі радіо. Або це шмальфімовніше в ефірі. Ні, то був опадів. Температура ночі 16-28, брали в зерб, на 3-5 градів. Київ зерб, ніж перед 8-12, на 1-26. У Києві в день до 25 градусів, зараз у столиці 21 градус, вологість 42%. Ось і все на цей час. І з вами була Ірина Антонович. Нехай щастить.
2: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: На щирі вітання всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. Ми продовжуємо наше спілкування. В студії при мікрофоні працюю я, Роман Коляда, і далі ми будемо говорити про мистецтво. Ба більше про мистецтво високе, тому що саме так, як фестиваль високого мистецтва, позиціонує себе вже кілька років в Києві подія, про яку говорити дуже приємно. І скажу, чому приємно, чому я дозволяю собі взагалі такі оціночні категорії. Бо я знаю дуже багатьох людей, які у круговерті днів з високим темпом життя, з насиченістю подіями, з війною, яка стала вже для нас невід'ємною, на жаль, частиною нашого буття, міряють своє життя зустрічами з мистецтвом. Для багатьох людей такими цвяшками в календарі стоять великі фестивалі, для когось джазові, для когось великі мистецькі виставки, для когось мультидисциплінарні фестивалі, як той, про який ми будемо говорити зараз. І, насправді, ваш покірний слуга серед цих людей. І для мене, зокрема, серпень – це букет «Київ Стейдж». Вже декілька років, за що я дякую організаторам. І сьогодні ми маємо можливість про прийдешній фестиваль, який от уже дихає фактично київськими вулицями, поговорити з координаторкою фестивалю «Букет Київ Стейдж» Тетяною Фікс, яка зараз з нами на зв'язку. Пані Тетяно, вітаю щиро.
4: Доброго дня.
3: Знаєте, я так звично говорю про фестиваль, і це така особливість теперішнього віку соцмереж, бо живеш ніби в своїй бульбашці і думаєш, що всім все зрозуміло, всі знають, що таке букет «Київ Стейдж». Водночас я тверезий того, що далеко не всі, як би ми не хотіли великого охоплення для кожної значимої події, тому давайте нашій великій аудиторії, великій родині слухачів Українського радіо нагадаємо, що за подія, як з'явився цей фестиваль і як при теперішньому складному житті вам все ще вдається бути фестивалем щорічним, чим не всі можуть похвалитися.
4: Фестиваль з'явився 9 років назад, це наш 9-й фестиваль, 13 серпня, який розпочнеться. Ми завжди про це говоримо, і всі, напевно, наші поціновувачі знають, що символом і назву, в принципі, теж нашому фестивалю дав знак видатного українського художника Олександра Дубовика, якому ось кілька днів назад виповнилось 95 років. І його символ, все, що він вкладає в свій букет, ми несемо, в принципі, і у фестивалі. Щодо того, чому і як він з'явився, наш фестиваль – це подарунок місту, подарунок киянам. ми хочемо збирати в такі літні дні людей разом, особливо після повномасштабного вторгнення. І особливо, ну, мені здається, цього року після цієї дуже важкої і страшної

0: і ми можемо проводити такі події. Фестиваль він буде з 13 по 16 серпня, і наш подарунок вже готовий.
1: З приводу війни зараз.

0: що коли військових запитують, що вони захищають, вони відповідають, що я захищаю мамин сад. Я
1: От про що
0: так.
1: зараз говорили про людей зі зброєю і мистецтво бесіди як окремий жанр. Чи є щось серед цього всього, що є, ну так би мовити, все ж таки якорною конструкцією для фестивалю, таким фундаментом, без якого фестивалю нема? От вийми музику, букет залишиться, а вийми театр залишиться. Що для вас є каркасом?
0: Це дуже важко назвати, що ми дійсно мультидисциплінарний фестиваль, і все для нас є важливим, але все-таки, повертаючись до моїх перших тез, без чого неможливо уявити наш фестиваль, це без щорічної виставки Олександра Дубовика. І цього року це наша основна подія. Вона присвячена 95-річчю художника. Це така виставка занурення, яка трішечки в іншому його показує, по-іншому, ніж ми звикли бачити, але будуть представлені і нові роботи, які він написав власне за 2025 рік і навіть за 2026. Вже просто нагадую, що людині 95 років. Тому так, якірною темою нашого фестивалю все-таки є виставка Олександра Дубовика щорічна. І ми дуже раді, що ми живемо в один час з цим генієм і можемо представляти його роботи нові, тим більше.
1: Цієї неділі ми вже зустрічалися з куратором програми «Звільнена музика» на вашому фестивалі з Тимішем Мельником і розповідали про музику репресованих українських композиторів, віднайдену в архівах, повернуту до життя вами, вашими колегами. Тому я просто хочу позначити для наших слухачів, що от є така сторінка у фестивалю, а вас попрошу розповісти більше про інші програми.
0: У нас знову ж таки мультидисциплінарна програма, але якщо можна, просто розкажу. Звісно, що всю програму за 4 дні розказувати не буду, і це не варто
1: Нереально,
0: робити.
1: так.
0: Це все можна прочитати. Я просто позначу певні блоки, і хочу сказати, що у нас буде більше ніж 50 мистецьких подій за ці 4 дні. У нас буде 4 виставкові проєкти, серед яких виставка Олександра Дубовика, про яку я говорила, виставка Юлії Лазаревської, виставка Азову. Це знову ж таки про озброєних людей, які захищають красу. І фотовиставка Олега Павлюченкова. У нас буде 16 концертів класичної, джазової, електронної, фольклорної музики, 3 допрем'єрні покази українських кіно, 3 програми короткометражних фільмів, 2 театральні вистави, бесіди під Ясенем, 2 екскурсії Софією Київською, Кобзарська галявина, дитячі програми. Але якщо повернутися до таких важливих блоків наших, напевно, у нас буде блок, ми його так умовно називаємо блок пам'яті, куди ми, власне, включаємо і звільнену музику, бо це все-таки проєкт про людей, які, на жаль, жили не найкраще життя. Ми радіємо, що зараз ми можемо їх згадувати і нести цю пам'ять в їх музиці. Це, власне, проєкт Юлії Лазаревської, виставка, яка була близькою нашою людиною, ми багато працювали, яка пішла з життя. Це виставка Олега Павлюченкова, який теж зовсім-зовсім недавно пішов з життя. Це концерт, присвячений нашій великій подрузі, душі нашого фестивалю, Назгуль Шукаєвої. Це буде такий тріб'ют, яка теж пішла з життя буквально кілька місяців назад, і ми не могли не зробити цей концерт, бо щороку вона брала участь у нашому фестивалі. Ми дуже чекаємо, щоб представити всі ці програми, тому що пам'ять – це дуже важливо.
1: Це дуже важливо зберігати пам'ять і дійсно трохи навіть, ну, скажу від себе, моторошно бачити, про скількох втрачених імен ми говоримо, і про Олега, і про Назгюль. Ну, але це, з іншого боку, наша реальність, і це наше спільне, як суспільство має на увазі, навчання зберігати нашу пам'ять і створювати, у тому числі, отакі от знакові події. Я тільки нагадаю, що ми з Тетяною Фікс спілкуємося на хвилі Українського радіо. Це кураторка фестивалю «Букет Київ Стейдж».
0: Дякую за доповнення. Крім того, в нас є іноземні учасники, що теж дуже для нас важливо, чому ми їх виділяємо таким окремим блоком, тому що ситуація в Україні, в Києві, зокрема, зараз дуже непроста. Ми всі кожну ніч просинаємося від вибухів. І все-таки, коли людина вирішує приїхати зараз і виступити з концертом, це перш за все вчинок, це позиція, і ми дуже поважаємо музикантів, які їдуть сюди до нас з концертами. Ми розпізнаємо це як велику підтримку, тому в нас буде гість з Польщі, це піаніст, який гратиме музику Шопена. Буде ізраїльське джазове тріо, буде німецький мультиінструменталіст Себастьян Студницький, буде піаніст з Болгарії, буде джазовий музикант з Норвегії, який виступатиме в колаборації з українськими джазовими музикантами. І також буде в останньому концерті диригувати Ніколас Рочвеллі, грузинський композитор, диригент, музикант, який є також, власне, другом нашого фестивалю. Тому цим людям ми дуже вдячні. І ще раз повторюсь, просто що це відчувається зараз як велика підтримка.
1: Знаєте, я від себе додам до цих от колаборацій міжнародних, зокрема в джазовій музиці, про які ви зараз кажете, які я бачу в програмі. Мені здається, що це, не знаю, чи ви свідомо саме так робите, але фактично, ну, майже всі програми, які я бачу, такі. Це не просто от приїхав хтось крутий на гастролі і зіграв нам класну програму. Це саме колаборація. Це і Єгевштетеліт тріо з Юлією Єромою, і так, Бенді Ковсет з Закусом Івановим, Ярославом Борісом на барабанах. Ну, єдине, що Студницький у вас сам грає, ну, але він, в принципі, сольний музикант-інструменталіст з Німеччини, наскільки я розумію, і це надзвичайно круто. У мене є одне запитання, з яким я чіпляюся до всіх кураторів всіх фестивалів, так, всіх подій. Мені страшенно цікаво спробувати зазирнути у внутрішню кухню, бо я розумію, скільки спокус перед куратором виникає, наприклад, піти якимось, ну, звичним шляхом. Ну, слухайте, 8 років вже якось верстали програму, розуміємо, з чого її можна зверстати, зверстаємо і 9. А з іншого боку, ну, безліч культурного продукту, і є і страх втратити щось важливе, і загубитися, вибрати щось таке, що публіка, ну, десь стене плечима і скаже: «Хлопці, що ви хотіли цим сказати?» Що є критеріями, що має вжити в голові у куратора, щоб ось так, таке велике полотно зібрати, як це робите ви, наприклад?
0: Я маю відразу сказати, що програма фестивалю – це абсолютно не тільки моє творіння, це творіння всієї нашої основної команди фестивальної. Ми всі завжди приймаємо участь у створенні програми. Крім того, звісно, що засновники фестивалю Ірина Буданська і Євгеній Уткін, які задають нам завжди такі основні дороги, по яким ми йдемо, і це дуже-дуже важливо, тому що дійсно можна загубитися у всьому, коли є люди, які все-таки можуть направити і дати цей напрямок, це важливо. Тому це заслуга всієї команди. Ми знаходимося в Києві, проживаємо все те, що проживають всі люди в Києві. І звісно, що відчувається за прожитий рік від закінчення одного фестивалю до початку наступного якісь основні речі, ну, які все-таки можна виділити, на які хочеться спиратися. І взагалі підготовці кожного фестивалю наше найбільше завдання – це дати подарувати людям світло. При всій темноті часів, в які ми живемо, ми дуже намагаємось зробити цю програму позитивною, щоб підтримати людей, щоб дати їм надію, щоб підживити їх. Оце, напевно, основний меседж всієї команди, коли ми створюємо програму. Тому що ми не знаємо, яка зима нас чекає попереду. Ми не знаємо, що сьогодні нас вночі чекає попереду. Але нам дуже хочеться підтримати людей, киян, звісно, в першу чергу, бо фестиваль в Києві, себе і дати надію, дати це світло. Це основний меседж нашого фестивалю в будь-якому році.
1: Трошечки про умови входу. Я пам'ятаю, що щорічно ця бесіда обростає якимись новими подробицями, але загальний принцип, наскільки я знаю, не змінився. Цілий день мистецтва за вхідний квиток на територію Софії Київської. Чи є якісь нюанси?
0: Все вірно. Фестиваль є безкоштовним, але є вхідний квиток на територію Софії Київської. Є абонемент, який можна купити на сайті Софії Київської. Є пільгові квитки для студентів, пенсіонерів і вільний вхід для учасників бойових дій.
1: Тобто за УБД вільне відвідування?
0: Так, так.
1: Це теж важливий нюанс, надзвичайно. Ну і наостанок, я думаю, що вже ті, хто пропустили початок, перепитують нас подумки, так коли ж, нагадайте?
0: Фестиваль відбудеться з 13 по 16 серпня. Всіх дуже чекаємо. Ми, команда, будемо робити все, щоб наживити вас енергією до наступного фестивалю.
1: Дякуємо вам і команді щиро за це. З багатьма, гадаю, ми зустрінемося принаймні на якомусь із концертів в Букет Київ Стейдж. Там така програма, що нічого не хочеться пропустити, але фестивальний досвід вже багатодесятирічний показує, що, як правило, це нереально. Тетяна Фікс, кураторка фестивалю Букет Київ Стейдж, була з нами на зв'язку, а розмову в студії провадив, як завжди, з величезним задоволенням. Я, Роман Коляда, до зустрічі.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Що пишуть про Україну у світі? Україна повернула собі ініціативу на полі бою завдяки масовому виробництву недорогих і технологічних безпілотників. Про це пише експертка Atlantic Council Леслі Шетт після поїздки до Києва та на схід України. За словами українських військових, лише на одній ділянці фронту за півроку вдалося звільнити майже 500 квадратних кілометрів. Водночас країні терміново потрібні перехоплювачі «Петріот» для захисту цивільних від російських балістичних ракет. Навіть після отримання ліцензії на їхнє виробництво, Україні знадобиться час, щоб налагодити випуск. Авторка закликає партнерів передати Києву наявні ракети, зберегти обмін розвідданими та посилити контроль за санкціями. Адже у російській зброї досі знаходять західні компоненти. На її думку, співпраця з українською оборонною промисловістю вигідна і самим союзникам. Чорне море стало одним із ключових театрів російсько-української війни, пише Hindustan Times. Це важливий коридор для перевезення зерна, нафти і газу, а також для роботи підводних трубопроводів та оптоволоконних кабелів. Для України море є головним шляхом експорту аграрної продукції, а для Росії – доступом до портів, що не замерзають, і базою для військових операцій. Останніми місяцями Україна посилила удари по російських танкерах, нафтопереробних заводах і терміналах. Росія натомість атакує українські порти та торгівельні судна. Через безпекові ризики судновласники неохоче заходять до українських портів, а вартість перевезень зростає. Нині експортна спроможність портів скоротилася приблизно з 6 до 4 мільйонів тонн вантажів на місяць. Бойові дії у Чорному морі вже впливають на безпеку судноплавства, а також на світові ціни, на продовольство та енергоносії. Дослідниця Анна Колен в матеріалі для Брукінгс порівнює, як війна змінила українське і російське суспільства. Обидва успадкували від радянської доби здатність пристосовуватися до нестабільності, однак використовують її по-різному. У Росії адаптація допомагає громадянам дистанціюватися від війни, уникати політики і покладати відповідальність на авторитарну державу. В Україні ж вона стала основою волонтерства, технологічних ініціатив знизу та активної співпраці суспільства з державними інституціями. Українці підтримують державу, але водночас контролюють її та вказують на помилки. Війна також остаточно зруйнувала міф про братерство двох народів. В Україні її дедалі частіше сприймають як колоніальну. На думку авторки, майбутнє примирення можливе лише тоді, коли російське суспільство відмовиться від імперського мислення та прагнення втручатися у справи сусідів. Подолання нинішньої прірви може тривати поколіннями, підсумовує дослідниця. Військові аналітики Джан Джентілі та Ендрю Радін в колонці для видання «Гіл» стверджують, що Україна перетворила війну на виснаження на свою перевагу. Попри більші людські і матеріальні ресурси Росії, Київ послідовно підвищує для неї ціну продовження агресії. Основою цієї стратегії стали українське виробництво безпілотників, власні системи управління військами та аналіз даних, який допомагає підвищувати ефективність бойових операцій. Водночас далекобійні удари по російській нафтовій, газовій і логістичній інфраструктурі скорочують доходи Москви та послаблюють її здатність фінансувати війну. Ознаками дедалі складнішого становища Росії автори називають проблеми її воєнної економіки, перебої з постачаннями в окупованому Криму та зростання невдоволення всередині країни. Подальший успіх України, на їхню думку, залежатиме від збереження цієї стратегії та стабільної підтримки партнерів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.
0: Знати більше з українським радіо.
1: Гору Олімп, найвищий гірський масив Греції, внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відповідне рішення одноголосно ухвалили на 48-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини у південно-корейському Пусані. Тож Олімп став одним із небагатьох об'єктів у світі, що мають статус змішаної всесвітньої спадщини завдяки своїй винятковій культурній та природній цінності. Відома в грецькій міфології як оселя 12 олімпійських богів, гора Олімп також є одним із найважливіших осередків біорізноманіття Європи. Тут налічують майже 2000 таксонів рослин, серед яких десятки видів, що не трапляються більше ніде в світі, а також мешкають рідкісні види диких тварин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
5: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
4: Артрофіт?
5: Так, Артрофіт. Натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хреща сприятиме.
4: А що там у складі?
5: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалення. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
4: Який телефон, кажеш?
5: 0800 353 404. 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
7: Соціальна реклама.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
17: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Українське радіо.
18: Дванадцята година.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
19: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів. У Румунії через обміління Дунаю почали процедуру зупинки атомної електростанції. Подробиці за мить. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу та закликала США активніше долучитися до його реалізації. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. Водночас він відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. А також наголосив, що, на його думку, Путін не хоче завершувати війну, а тиску на Росію наразі недостатньо. За словами президента, для Києва ключовими залишаються надійні гарантії безпеки. Зокрема, щоб Росія не змогла використати паузу для нової спроби окупації України. Він також погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема, напавши на одну з менших балтійських держав. Мобільні вогневі групи 28-ї бригади щодня полюють на російські безпілотники, які атакують автівки та людей на дорогах Дружківки на Донбасі. Бійці стежать за небом, збивають FPV-дрони та прикривають дорогу, якою пересуваються військові і вже пішки виходять з міста жителі. Далі репортаж Анастасії Галасюк.
18: Дорога в місто. Чи не кожні 5 метрів спалені автівки? Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади на псевдо-олігарх розповідає, щоразу заїзд небезпечний.
20: Чисто, то вже можемо їхати і все одно уточняємо нашу вогневу групу. Може, оптоволокно летить.
18: Продовжуємо рух, але за кілька хвилин по рації передають, що небо брудне. Треба зупинитися і покинути автівку.
21: Ждемо, поки нас тут хоче, машина хоче.
18: Знову отримуємо команду продовжувати рух. У Дружківці дорогу охороняють мобільні вогневі групи. Пильнують небо та збивають безпілотники. Автівку окупанти підбили зранку, коли бійці надавали першу допомогу пораненим, розповідає боєць Анатолій.
22: Сьогодні наш був 300-й, теж... Він заховався, ждун, і він не ожидав, що він вискочить на нього. Він був 300-й, тяжолий, поки ми йому допомагали. Тут іще один прийшов. Він облетів, сів на високу кришу, і з тої криші на слідущу перемістився. Ну, я пішов його шукати, так я не знайшов поки. Тут їхала машина вже встрічна, ще одна. Ну, так, хлопці замітили, скажімо, слава Богу, хоч вони живі, впіли з машини вискочити.
18: Поки військовослужбовці збивають безпілотники, перебуваємо в укритті. Як розповідають бійці, російські FPV полюють на кожну машину та на пішоходів, які пересуваються цією дорогою. Також, каже боєць, цією дорогою щодня пішки виходять місцеві жителі, рятуючись від постійних обстрілів.
23: Дуже багато вже виїхало після нічних приходів кабів, дуже багато місцевих пішли пішки на Краматорськ. Відходьте.
18: Марія з чоловіком цього дня вийшли пішки. Їхній будинок зруйнований.
24: Нас накрило повтричу.
18: На локацію, де зустрінуть волонтери, йшли близько 2 годин, каже жінка. Як повідомив телефоном Суспільне Донбас речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін, в місті залишаються близько 3,5 тисяч людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
19: Представників України не запросили на військовий парад у Польщі. Про це Суспільному повідомили у Міноборони України. 15 серпня у Варшаві відбудеться найбільший в історії Польщі військовий парад до Дня Збройних Сил. До заходу долучатимуться військовослужбовці США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших країн. У Румунії через рекордне обміління Дунаю сьогодні почалася контрольована зупинка останнього працюючого енергоблоку єдиної АЕС «Черна вода». Про це повідомляє ресурс «Дігі-24». Перший блок відключили ще 28 липня через нестачу води для безпечного охолодження станції. Як розповів Суспільному директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, реактори такого типу потребують великої кількості проточної води, якої зараз немає. За його словами, ця станція забезпечує 35% енергетичного балансу Румунії, і її закриття матиме вплив навіть на Україну.
25: Це впливає перш на те, що в Румунії збільшується експорт електричної енергії, а значить і збільшуються ціни в цій зоні. Україна навіть частково електричну енергію експортує до Румунії, до Угорщини, але тільки в денні години, тоді, коли у нас профіцит електричної енергії, а коли у нас пікове навантаження, ми не експортуємо, навпаки, імпортуємо. В принципі, така ситуація, вона для України також не дуже приємна, тому що здорожчується імпорт. Порт електричної енергії в пікові години.
19: Жителі Київської області, які проживають у приватному секторі вздовж русла річки Ірпінь, повинні дотримуватися низки важливих правил через забруднення місцевих водойм. Йдеться про жителів Стоянки Білогородської громади, міста Ірпінь та населених пунктів Гостомельської громади, повідомили у Бучанській районній державній адміністрації у Фейсбуці. Місцева влада закликає населення не користуватися водою для пиття з криниць, не вживати рибу з місцевих річок та не використовувати воду для поливу городів та інших потреб. Нагадаю, 11 серпня стало відомо про екологічну надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді. У регіоні зафіксували масовий мор риби. Одна з імовірних версій надзвичайної ситуації – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об'єктів у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
7: Погода.
19: У наступні три доби по всій Україні без опадів. Вночі 8-16, вдень 21-28 градусів. На Київщині завтра сухо, температура вдень 21-26. У Києві у п'ятницю вдень до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
7: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
26: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
7: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку журналістка Катерина Завада. Катерино, вітаю.
2: Доброго дня, пані Валентино, і всі слухачі. Мене чути добре?
1: Так, добре чуємо. Тема у нас буде кулінарна і книжкова, тому що ви працюєте над книжкою, яка називається «Смак дому до воєнний Донбас». Ви ще в процесі, але чому, поясню слухачам, чому вирішила з вами про це поговорити, тому що от ви до мене зверталися, до певної моєї експертизи, і я так розумію, що будете раді, якщо хтось долучиться і поділиться своїми рецептами кухні Сходу України, Луганської, Донецької області. І перше, що хочу спитати, чому вирішили саме з такою кулінарною донбаською темою попрацювати?
2: Дякую за питання, пані Валентино. Дивіться, ідея книги – це друзі. Друзі та спогади. Друзі чітко обмежили питання таким, за що гинуть найкращі сини та доньки нації. Це були друзі, які ніколи не були на Донбасі, саме в Донецьку і саме на Луганщині, Центроцитівський район, звідки я родом. Це не було питання укір, це було питання пошуку розуміння, а чому сталася війна і чому ми маємо гинути за цю землю. То чому ця земля окроплена кров'ю? Оце глобальне. Чому привело мене до того, що я придумала, що а як розказати всім? Зібрати їх за одним столом в себе вдома я не можу, але я можу розказати їм свої спогади. Якщо кожному розповідати, то це буде історія на століття. Тому я вирішила зібрати усіх за уявним столом, який існує в моїй голові у форматі книги.
1: Розкажіть трохи про цей формат, як ви будете працювати? Ну, зараз, я так розумію, ви звертаєтеся до певних колег-знайомих. Як далі будете працювати, коли вже зберете певний масив інформації?
2: Дивіться, це книга «Кулінарний мемуар». Там дуже багато теплих спогадів про рідний дім. І це книга-терапія, це два в одному. В цій книзі є історія, яка дуже мене вразила. Це книга Максима Потапчука, який родом з Покровську. Його батьківський дім знищила війна. Максим зараз проходить лікування, тому що в нього контузія. Я не знаю, чи можна мені говорити про цю історію публічно, але він мені написав і сказав: «Катю, ти можеш взяти на обкладинку мій сад?» Я взяла фотографію, яку він надіслав мені. Це були абрикоси. Всі, хто з Донбасу, знають, що таке донбаські абрикоси, наскільки це смачно. І я від цієї історії розридалася, тому що він сказав, що коли сталася контузія в нього, то він був не в місті бойового призначення, він був трохи далі. Тому йому треба тепер довести, що це була бойова травма не через халатність. І він сказав, що в нього була така терапія по-українськи. Він ліг на землю, аби заземлитися, бо коли стається такого роду травма, тебе оглушають і в тебе стається дезорієнтація в просторі. Він ліг на землю і уявляв себе равликом, який повзає по винограду в саду батьків. Так трошки складно пояснила, але що це дає? Це дає заземлення, це дає уявлення і це не відриває твою свідомість. Дає тобі опору через уяву. Тому у нас буде така, я придумала, моя команда не пораділа, але це буде. У нас немає дуже великого масиву фотографій, тому що всі мої фотоспомини, вони на території окуповані, і я не можу їх дістати. Тому частина книги у нас буде чорно-білі розмальовки. Це історія терапії. Моя знайома, яка родом зі мною з одного села і ходила в одну музичну школу, Ірина Коваль, сказала, що дуже часто терапія проходить через писання. Ви берете ручку і виписуєте якісь моменти. Що це допомагає? Це допомагає активізувати лобні долі. Я не можу вам радити писати в моїй книзі, я це зроблю за вас, але я раджу вам взяти розмальовку в цій книзі, взяти улюблені фломастери або олівці і розмалювати сад Максима. Що це вам дасть? Ви будете дотичні до відновлення Донбасу, якщо це можна так сказати. Ви відновите сад Максима своїми кольорами, своїми баченнями, який має бути цей сад. Тобто ця терапія буде не тільки для Максима, але й для тих, хто матиме цю книгу в своєму арсеналі книжковому і хто візьме олівець або фломастер і розмальовує цей сад. Це буде вам від мене подарунок, така легка терапія в часи війни на відбудову Донбасу. Я пропоную відбудовувати його вже, ніхто не знає, коли і де закінчиться війна.
1: Далі, да. Так. Ні, кажіть, продовжуйте, я потім поставлю питання.
2: Далі в цій книзі будуть розділи, вона будувалася за методом Мілорада Павіча. Якщо ви знаєте, хто це, ви знаєте, що він написав хазарський словник. Тобто це книжка, яка не має початку, яка не має кінця. І вона твориться тоді, коли до неї береться читач. Ви можете читати її спочатку, з кінця, посередині, з любимого розділу. І так ви будете творити кожен раз нову історію. Що це означає? У книги є циклічність. Вона позначається весною, літом, осінню та зимою. Але якщо ви книжку придбаєте взимку, ви можете почати з кінця, ви можете почати з зими. І ваш календарний рік цієї книги почнеться з зими. У мене вона починається з весни, тому що календарний цикл будь-якої людини, яка прив'язана до землі, починається з весни. Наприклад, які розділи є в цій книжці? Це є розділ про квас і ваша історія, Валентина, але я не буду спойлерити. Торт Наполеон, який пише пані Наталія. Вареники з вишнями та історія Саїда із Могилова, який зараз воює в підрозділі на території України. Не буду спойлерити, де і як, все дізнаєтесь. Борщ донбаський і чим він відрізняється від інших регіонів. Чай, але не кава. Чому людей з Донбасу можна запросити на чай і дізнатися, що вони з Донбасу? Бо вони п'ють чай. І так можна пізнати донбасянина. Запросити його на чай, нагодувати абрикосками, дати борща, який зроблений на томатах. Все. Це маркери саме українця з Донбасу. Тож, коли саме вийде книга, в нас договір з одною з типографій станом на 30 листопада вона має бути вже в готовому для продажу вигляді. Тобто, ви зможете її придбати на подарунок до Дня Збройних Сил України і дати як терапію своїм знайомим. Ви можете її придбати на Новий рік, на Різдво і подарувати своїм близьким. Це книга тепла, вона лампова, вона про моє дитинство. Там немає шокуючих історій, які там про блокаду Маріуполя, ні. Це все історія довоєнного Донбасу. Я хочу розповісти, як вдома було тепло без війни.
1: Ви вже отримали якісь відгуки від тих людей, до яких ви, ну, от як до мене, зверталися за якимись спогадами?
2: Так. Що? Було неочікувано, коли я все-таки набралася духу. Історія починалася з допису на Фейсбуці. Цей допис був на початку літа або в кінці весни, я не пам'ятаю точно. Вона була про хліб. І донбаські вірмени написали мені: Катю, дуже не вистачає таких спогадів про Донбас, де би описували його без війни. Я за це зачепилася. У мене саме українсько-донбаські вірмени наштовхнули на цю думку. Далі мене підтримали діаспоряни, які виїхали ще до війни на територію США, Європи. І я зрозуміла, що так, я ж можу це зробити. Я ніколи окремо не писала книжок, перепрошую. Я була частиною книжки Ігоря Анатолійовича Козловського, але вона також стосувалася тієї. Але щоб так от взяти на

0: в ситуації, що треба пришвидшувати, і вони готові були йти на чималі поступки для українців. Ну, наприклад, спочатку політична конвенція мала бути цілком таємною. Але перший пункт про те, що Польща визнає Українську Народну Республіку, цей пункт був нетаємний. І це була велика перемога української дипломатії заставити поляків на повний голос, прилюдно, на весь світ сказати, що ми визнаємо. Там, правда, були свої нюанси, визнаємо Українську Народну Республіку на чолі з головою директорії УНР Симоном Петлюрою. З одного боку, це правильно, вказівка на конкретну політичну особу, але якщо, не дай Боже, щось станеться з Петлюрою, для поляків це може бути привід розірвати цю політичну конвенцію, мовляв, от на чолі з Петлюрою ми визнаємо, а без Петлюри ми не визнаємо. Тобто там було дуже багато таких речей, наприклад, взаємні зобов'язання не домовлятися там з третьою з ворожою стороною. В першому варіанті такі зобов'язання брала тільки українська сторона. Поляки такого зобов'язання не брали. Наші заставили взаємні зобов'язання взяти. Тобто багато таких от, здавалось би, дрібних речей, які нашим дипломатам вдалося, ну, в останні пару тижнів, те, що називається, розмінувати. І тоді був, значить, укладений цей договір, до якого Пілсудський і Петлюра прямого відношення не мали, вони його не підписували, це робили інші люди, але, зрозуміло, після консультації вказівок двох державних діячів. А потім ще й військова конвенція була укладена, це окремий документ. Поляки брали на себе зобов'язання допомогти у створенні і оснастити, озброїти військо чисельністю в 3 дивізії. Тобто це десь під 40 тисяч. Наші, на жаль, історики це трошки інакше трактують, що поляки там зобов'язалися виставити 3 дивізії. Ні. 3 дивізії тут використовуються як величина для калькуляції. Фактично, створення українських військ на території Польщі почалося задовго до укладання політичної конвенції. Ще 2 січня 2020 року було відповідний наказ Польського міністерства військових справ про те, що українці перебувають у нас в гостях, так, до них не треба ставитися як до військовополонених ворогів. І була дана вказівка збирати українців в окремому таборі в Ланцуті, де з початку лютого 1920 року почалося формування першої української дивізії, потім вона була перейменована в 6-ту стрілецьку дивізію на чолі з підполковником Марком Безручком. І ця дивізія повністю озброювалася, одягалася, годувалася, оснащувалася польською стороною. Правда, дивізія, вона була за номенклатурою, але повнокровним з'єднанням вона ніколи себе не являла, бо чисельність на момент, значить, наступу на Київ становила десь близько 3000 вояків. До повних штатів воєнного часу дивізії бракувало як мінімум там ще вдвічі або втричі особового складу. Дивізія Марка Безручка, вона не брала участь, прямої участі в наступі на Київ. Фактично, вона ще була в стадії організації комплектування і в такому трошки небоєздатному стані ешелонами довезли вже до Києва, і вони вже пішим маршем вступили в Київ, столицю України, де вже пару днів перебували польські війська. І тут ця дивізія брала участь в відомому параді 9 травня, вона розмістилася в казармах Костянтинівського училища на Печерську, ну і, в принципі, стрілецька дивізія вже полковника Марка Безручка, бо він був в квітні підвищений до полковника, ну, була таким помітним явищем в житті, от Києва, там, травня, початку червня 20-го року, там, концерти давала.
1: Ну, так, вони ж вигнали більшовиків з Києва після отого кривавого Муравйовського.
0: Муравйовське захоплення, це було зима 18-го року.
1: Кияни це пам'ятали.
0: Ну, пам'ятали, але вигнали їх тоді і в березні. Так. І німці, і гайдамаки, Петлюри, а потім був гетьман, а потім після гетьмана була директорія, а після директорії знову прийшли червоні, а потім, були денікінці, а при денікінцях там ще був наскок Струка. Ну, справді, між Муравйовим і цим польським вступом до Києва в травні 20-го року там було дуже багато різних подій. Це одна дивізія. Друга дивізія, так звана друга, потім вона стала третьою залізною дивізією полковника Удовиченка. Вона була сформована самими українцями з тих сил, які опинилися на Поділлі в районі Кам'янця-Подільського, Могилева-Подільського. Це той район, який білі ніколи не контролювали. Це той район, куди не дійшли червоні. Це той район, який знаходився під таким умовним контролем поляків. І фактично це той район, де українська влада залишилась.
2: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Шевченка Андрієм Рукасом.
3: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Важливо знати,
1: як діяти під час обстрілу в приватному будинку. Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо у будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
2: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи уже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
1: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
0: Спільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до систем ППО «Петріот». Останки полковника армії ОНР Євгена Коновальця повернули в Україну. Подробиці за мить. Російські військові повторно атакували підприємство у Чернігові, яке сьогодні зранку вже було під вогнем. Для атаки застосували «Бандероль». Це гібрид безпілотника і крилатої ракети. Про це Суспільному повідомили у Чернігівській міській раді. Безпекова ситуація на Чернігівщині погіршується, розповів очільник головного управління Нацполіції в області Володимир Тимошко. За його словами, росіяни збільшують кількість обстрілів. Зокрема, стали значно активніше застосовувати ракету-дрон «Бандероль».
4: В чому специфіка цієї ракети? Зачасту, якщо вона йде на різних висотах, може не завжди бути одночасно з сигналами тривоги, на жаль. Тобто є факти, коли ми не бачимо, скажімо, виходу цієї ракети, а бачимо вже безпосередньо в момент нанесення удару, в останній період, коли вона заходить на удар. Бандероль не дуже відрізняється своїй тяжкості враження від тієї ж Герані. Це приблизно однакові там бойові заряди. Однак Герані ми чуємо на їх наближення і приближення до місця удару, то з бандеролю не так. Вона прилітає майже без шуму.
3: Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька в інтерв'ю РМФ-24. За її словами, з цього приводу вже тривають переговори зі США та НАТО. Як розповів Суспільному оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков, Польща справді має на озброєнні такі ракети, хоч і ніколи не розкривала кількість наявних одиниць.
5: Польщі є теж активним експлуатантом системи Мінськ-4Ф, а саме це версія ПАК-3. Польща ніколи не розкривала деталі щодо наявних на них ракет перехоплювачів, але дійсно ми можемо побачити, що Польща експлуатує подібні комплекси ППО ПРО, починаючи з 2018 року, що стосується підсилення саме українських спроможностей по перехопленню балістики. Це на сьогоднішній момент є чи не найшвидшим виходом з тієї ситуації, що склалась, і передача з запасів наших країн-партнерів та союзників на сьогоднішній момент є критично важливим.
3: Останки полковника армії ОНР Євгена Коновальця повернули в Україну. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук на своїх сторінках у соцмережах. Прах Коновальця зустріли з усіма державними та військовими почестями. Через 88 років після вбивства діяча його прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві. Перепоховання Коновальця відбувається в рамках проєкту «Пантеон українських героїв». Полковник Євген Коновалець був серед засновників однієї з найбільш боєздатних одиниць ОНР – підрозділу січових стрільців. Брав участь у звільненні Києва в березні 1918 року у поваленні гетьмана Скоропадського. Керував січовими стрільцями у війні проти більшовиків. Після поразки революції емігрував. У 1938 році в Роттердамі Євгена Коновальця вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Нагадаю, наприкінці травня Офіс президента організував перепоховання на військовому кладовищі біля Києва останків полковника армії ОНР, голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
6: Погода.
3: Завтра по всій Україні без опадів. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині завтра сухо. Вночі від 8 до 13 градусів. Температура в день 21-26. У Києві у п'ятницю в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
6: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
7: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про Варшавську битву і ситуацію 1920 року. Говоримо про це з кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрієм Рукасом.
8: Друга дивізія, так звана друга, потім вона стала третьою залізною дивізією полковника Удовиченка, вона була сформована самими українцями з тих сил, які опинилися на Поділлі в районі Кам'янця-Подільського, Могилева-Подільського. Це той район, який білі ніколи не контролювали, куди не дійшли червоні, який знаходився під таким умовним контролем поляків. І фактично це той район, де українська влада залишилась. Ну, передусім Кам'янець-Подільський, там була польська влада, але поляки туди війшли на запрошення УНР. І Кам'янець-Подільський розглядався як тимчасова столиця УНР, тимчасово зайнята дружньою польською армією. Тому там можна було, значить, створювати це формування. Створювалося воно за українські гроші, з українських вояків, які не були полоненими чи інтернованими, але поляки взяли на себе передусім озброєння, бо бракувало гармат, бракувало технічного спорядження, бракувало нормальної форми, тому оці речі взяли на себе поляки. З дивізії полковника Удовиченка було виділено такий збірний загін під проводом сотника Шандрука, який брав участь у цьому наступі поляків на Україну. Він діяв на самому-самому крайньому південному фланзі всього польського фронту в Україні. Ядро української армії в цей час рейдувало в далекому більшовицькому тилу. Це дієва армія УНР, армія Михайла Омеляновича Павленка. Чисельно ця армія була невеликою, близько 10 тисяч. Справді були роздягнуті і болі, і гості, і патронів бракувало. І коли здобували Вознесенськ, то імітуючи постріли, навіть плескали в долоні. Там, і скоріше це була така психічна атака, врешті-решт вдалася, налякали більшовиків, здобули велику чисельність боєкомплексу. проєктом. Але справді, ну, армія перебуває в рейді, постійно рейдує, пересувається, налагодити нормальне постачання було дуже важко, і справді стан, справи були дуже кепські. 6 травня війська, які були в партизанському рейді, нарешті з'єдналися з тими військами, які діяли вздовж Дністра. Армія Омеляновича Павленка перейшла фронт на території Могилівського і Ямпільського повітів, і от там вона вже відпочивала. Тоді вже приїхали польські представники, стали дивитися, що ж це за військо, і там взяли на себе озброєння, одяг, там харчі і все решта. Певний час навіть існувало такі два терміни: армія Петлюри і армія Омеляновича Павленка. Оте все, що йшло з польського боку, умовно називали армію Петлюри, а те, що йшло зі східного боку, з партизанського рейду, це була армія Омеляновича Павленка. Хоча формально, юридично це все встановило різні складові елементи Збройних сил Української Народної Республіки.
7: Чи треба брати до уваги, згадуючи ті події, що воювати вже ані поляки, ані українці, ані велика кількість червоноармійців не хотіли? Ну, по-перше, багато хто з них брав участь у Першій світовій війні. Що було масове дезертирство, що не вистачало ні одягу, ні взуття, ні озброєння. І тим не менше, поляки разом із українцями не пустили більшовиків до Варшави. Однак ті все одно перемогли. Чому?
8: Війна, в принципі, завершилася на тих позиціях, з яких починалася кампанія 20-го року. Я не вважаю для більшовиків це якоюсь перемогою. Вони, передусім, не досягнули стратегічних цілей, до рішення яких вони були дуже близькі. Вони вже польський ривком створили, галицький ривком створили, вони вже почали насаджувати радянську владу далеко на заході. Вони справді бачили в біноклі варшавські костели, і після падіння Варшави невідомо, як буде налаштоване польське населення, як буде налаштована сусідня Німеччина. Вони справді були дуже близькі до вторгнення в Західну Європу. А з іншого боку, не треба забувати, що якби більшовикам вдалося подолати Карпати, далі лежала б Угорщина, де не так давно придушили теж Радянську Республіку. Тому якби більшовикам вдалося проламати польський фронт в районі Варшави і вдалося проламати польсько-український фронт на Дністрі, ми мали б цю пожежу в центрі європейського континенту, яка б розносилася далі. Тому стратегічно більшовики програли. Вони зазнали відчутної поразки під Варшавою, вони зазнали поразки в Замойській операції, вони зазнали поразки в Львівській битві, вони не подолали Дністер, вони не подолали Карпат, вони насправді зазнали поразки. А далі оці події вересня-жовтня – це суцільні більшовицькі поразки, вони відступають. Тому я би не говорив про їхню перемогу. А з приводу України, так, вони зуміли підім'яти під себе певну частину України, далеко не всю частину України. Населення справді втомилося воювати і хотіли вже повертатися до якоїсь мирної праці. Але з іншого боку, оця політика воєнного комунізму, вона теж давалася в знаки, і повстанський рух не послаблювався. Насправді більшовики стикнулися з дуже великою проблемою повстанського руху. І не тільки в Україні, селянські бунти і в Росії починалися, оце Тамбовське повстання, так звана Антонівщина, а потім революційні матроси Кронштадту ранньою весною 21-го року підняли повстання. Тобто більшовики стояли теж перед дуже серйозною загрозою. Чисельність більшовицької партії була мізерною порівняно там з багатомільйонним населенням розбурханої, невдоволеної Росії. Тому Ленін зрозумів, що він може зіткнутися зараз з абсолютно таким стихійним і неприборканим океаном, з яким він просто не впорається. І треба якось міняти політику, тому запораджена була нова економічна політика замість жорстких цих заходів воєнного комунізму. І це далося в знаки. Селяни поверталися до роботи, проголошена амністія, багато хто з повстанців виходив з підпілля, багато хто з інтернованих українців поверталися назад, повіривши в цю амністію, повіривши в це все. Правда, потім їм згадали років через 10. Початок 30-х років, да, навіть кінець 20-х вже почали згадувати, хто на чиєму боці воював. Реєстрація бивших офіцерів, вона це все провадилась, тому червоні це все знали. Але дивитися це як на їхню велику перемогу, я би так не став. Хоча для поляків це велика перемога, вони справді відстояли свободу і незалежність, це значно цінніше.
7: Ну от, якщо повертатися до Варшавської битви, то часто і в українській історіографії називають цю битву дивом на Віслі. Автором цієї назви вважається польський історик та політик Станіслав Стронський. Він порівняв ситуацію Польщі в серпні 1920 року зі становищем Франції у вересні 14-го, коли французам вдалося відкинути німецькі війська з околиць Парижа на початку Першої світової війни, створивши тим самим так зване диво на Марні. Але чому ця назва не є коректною?
8: Ну, назва не є коректною, по-перше, тому що цю назву використовували противники Пілсудського. Я вже говорив про те, що його неоднозначно сприймали в польському суспільстві, в нього були прихильники, в нього були дуже палкі противники, і ці палкі противники часто переважали чисельно. А це народні демократи, НДК і їхній лідер Роман Домовський страшенно критикував Пілсудського за непродуману зовнішню політику в східному напрямку, за якісь авторитарні замашки і за багато інших речей. І для того, щоб применшити значення Верховного Головнокомандувача, називали чудом на Віслі. Мовляв, ну це Польща була врятована чудом. Тут немає воєнного генія Пілсудського, немає талантливого воєнного генія начальника штабу Розвадовського. Це все французькі експерти, або навіть не французькі експерти, взагалі матір Божа врятувала. Бо це все на католицькі свята Успіння, в небо вженча. Богородиця була взята на небо Ісусом. Але з іншого боку, це применшує цю перемогу. Це не чудо, це абсолютна реальність, здійснена і втілена потом, кров'ю, життям, здоров'ям звичайних рядових польських солдатів і офіцерів. Тому краще говорити все-таки Варшавська битва.
7: Юзеф Пілсудський у своїх мемуарах все-таки згадував цю битву і докладно про неї написав. Тобто, прочитавши ці мемуари, не можна говорити, що це було абсолютно диво.
8: Ну, там не зовсім мемуари, це була його Варшавська битва, це була відповідь на книгу Тухачевського. Це така свого роду заочна полеміка двох ворогів. Бо Тухачевський написав, чому він не виграв, а
7: Пілсудський написав
8: да, чому він виграв, скажімо так, і вказав Тухачевському на всі його прорахунки, на всі його слабкі місця і на недолугі пояснення, чому, значить, він не виграв. А Пілсудський мемуарів в нашому такому, знаєте, сучасному розумінні не писав. Це людина, яка все життя займалася підпільною роботою. В нього є окремі роботи мемуарного характеру, але вони стосуються абсолютно відірваних таких хронологічних періодів. Вон там Бібула, перші бої, Варшавська битва. Частина з них опублікована українською мовою, здається, в 21-му році в видавництві «Пропала грамота». Я їх коментував.
7: Коли ми говоримо про Варшавську битву, коли ми говоримо про дві армії, які зійшлися, то треба говорити, що Пілсудський був вдвічі старший за командарма Тухачевського.
8: Пілсудському було, він 867-го року, значить...
7: 54.
8: Тому, ну, 54,
7: так. А тому було 27. Тобто вдвічі старший і більш досвідчений. Я розумію так, що Тухачевський оцей шашкою на голову, як і Будьонний, не вистачило йому, можливо, воєнного досвіду.
8: Ну, я б так не сказав. Там ще невідомо, в кого було більше воєнного досвіду, бо Пілсудський, його перше офіційне військове звання маршал Польщі. То до того часу він формально був рядовим. А в нього колосальний досвід підпільної, революційної, політичної роботи, диверсійної роботи, терористичної роботи. Він більше проявив себе як талановитий, я б навіть сказав, геніальний політик і організатор війська ще в Першій світовій війні з 14-го року, коли він очолював цей легіонерський рух. Але масштаби діяльності легіонів, зрозуміло, не співмірні з масштабами бойових дій величезного війська польського. Це по-перше. По-друге, Пілсудський не закінчував ні військових училищ, ні якихось спеціальних таких от закладів. Він не служив в регулярній армії, він не був офіцером, на відміну від Тухачевського, який закінчив, здається, Павловське училище, найкраще військове училище в Російській імперії, служив в гвардії, воював в Першій світовій війні, потрапив в німецький полон, а потім вже служив в Червоній армії, де командував арміями, фронтами, і достатньо успішно командував арміями, фронтами. Тому я би не порівнював досвід там Пілсудського і Тухачевського. Те ж саме з Будьонним, донський козак, кавалер 4 георгіївських хрестів, який відвоював всю Першу світову війну, теж дуже талановита людина була і харизматична свого роду. Він, до речі, залишив теж цікаві мемуари і про 20-й рік так само. Скоріше, Тухачевський допустився дуже серйозної помилки, він не побачив загрозу, яка нависає над його флангом, і він занадто захопився цією ідеєю фікс захопити Варшаву, вступити в Варшаву. цікаво, можливо, якийсь там молодечий запал йому в цьому плані зашкодив, йому хотілося бути тріумфатором Варшави і розтягнув оці лінії комунікації, і до Варшави врешті армія підійшла послабленою чисельно і погано спорядженою, а поляки навпаки зуміли зосередити ударний кулак над за річкою Вепш і в певний момент завдати потужного удару, який відкинув червоних від Варшави. Але Тухачевський був близький до успіху. Ну тут теж ще цікавий момент. Взаємовідносини політичного керівництва і військового керівництва. Ну, наприклад, те, що відбувалося в районі Львова, там величезна доля Сталіна в загальній поразці, який хотів здобути Львів, будучи членом військової ради Південно-Західного фронту, відтягував з передачею першої кінної армії під командування Тухачевського всіляко, сподіваючись стати тріумфатором Львова. Тому треба дивитися на взаємніші відносини там, в цьому трикутнику Тухачевський, Сталін, Ленін. Можливо, перед Тухачевським партія поставила задачу взяти Варшаву, він будь-що цю задачу виконував, бо над військовим керівництвом було партійне керівництво, і по партійній лінії догана могла бути значно суровішою, ніж покарання там за статтями дисциплінарного статуту.
9: До речі, от щодо там ідеї фікс, скажімо, якщо Сталін собі щось надумав в 20-му році, да, взяти Львів, то...
8: Він його взяв в 39-му році, ще так, на початку так. Другої світової.
9: Але остаточно вже закріпився.
8: Ну, скажімо так, Сталін не забув поразки 20-го
9: не
8: року,
9: забув.
8: Це точно. І є така, скажімо так, слушна думка, гіпотеза, що трагічна доля польських офіцерів, розстріляних після того, як вони потрапили в радянський полон, ці жертви Катині, Мідного і Харкова, це Старобільський табір, були пов'язані в тому числі оцією травмою психологічною, яку Сталін зазнав в 20-му році.
9: Тепер поговоримо про українських командирів. Генерал-полковника армії УНР Михайла Домеляновича Павленка, полковника армії УНР Марка Безручка, його заступника, начальника штабу 6-ї стрілецької дивізії, полковника Всеволода Змієнка, не применшуючи там і не перебільшуючи їхньої ролі в тих боях, що ми можемо сказати про них сьогодні? Я от просто красномовним вчинком був, коли очільник оборони Замостя, вже генерал Безручко, під час святкування 20-річчя відновлення польської держави, відмовився від польського вищого ордену Virtuti Militari зі словами: «Я воював за Україну, а не за Польщу». От що ми знаємо про цих людей?
8: Ну, по-перше, епізод з відмовою від Virtuti Militari, він ніде документально не підтверджується.
9: Ну,
8: я його, чесно кажучи, ставлю під великий сумнів. По-перше, з тої точки зору, що нагородження орденом Virtuti Militari було закрите, якщо я добре пам'ятаю, в 22-му році. Видано було 8200 чимось цих орденів, і війна закінчилася, всі пропозиції, всі нагородні листи розглянули, справу закрили і, відповідно, закрили нагородження до наступної війни. Це бойова нагорода, яка в мирний час не вручається. У мене є література і по цій нагороді так само, що був якийсь випадок, коли спеціально під генерала Безручка навіть готові були порушити статут цієї нагороди і порушити закон для того, щоб його нагородити. З великою долею скептицизму ставлюся до цього.
9: Якийсь міф.
8: Там було нагородження іншою. Медаллю називається «Польща своєму захисникові», ювілейна медаль за участь в війні 18-21 років. Там справді поляки нагороджували, але кожен український вояк сам для себе мусив вирішити, брати нагороду чи не брати. 28-й рік. Цілком можливо, що це була історія, пов'язана з нагородженням цієї медалі, від вручення якої генерал на той момент вже Безручко відмовився от саме з такими словами.
9: Можливо.
8: Це перше. І друге, Virtuti Militari – це дуже висока і дуже почесна бойова нагорода, нагородження якої справді є великою честю. Мені важко уявити, щоб генерал справді від неї відмовився. Бойовий генерал від чесно заслуженої бойової нагороди. Але якщо ми будемо говорити добре про наших командирів, то генерал Безручко на той момент ще полковник, він генералом став 5 жовтня 20-го року. З того моменту він генерал Хорунжий. Начальник штабу Всеволод Змієнко, ми постійно говоримо про битву в районі Замостя. Безумовно, 6-та дивізія там відіграла важливу роль. Але дивізія брала участь в інших боях, не менш кривавих, і заслужила так само пошану і подяку з боку польських союзників. найбільш криваві бої, які вела 6-та дивізія, навіть це не за мості, а село Пірга на півночі нинішньої Житомирщини, там під білоруським кордоном, де вона воювала проти 25-ї Чапаєвської дивізії, завдала і великих втрат, і були навіть подячні накази польських командирів, командувача армії фронтами з подякою, значить, це і нашій 6-й дивізії. Хороша дивізія, добре воювала, але, на жаль, дивізія була розбита на початку радянського наступу 10 листопада 1920 року в боях в районі села Берлінці, лісові Берлінці, Поповиці, це на Вінниччині, і вже дивізія, її рештки відступали до Польщі, ну там важко було справді стримати наступ червоних, ну дивізія великою мірою зазнала поразки в боях 10 листопада 20-го року. А генерал Умелянович Павленко, ну це геній партизанської тактики, перший зимовий похід, це він провадив військо всі 5 місяців, креслив оці схеми рейдів, він керував армією, йому безмежно довіряли, тому це та людина, справді, за якою йшло військо. Ну, генералу Умеляновичу Павленку в радянсько-польській війні не було можливості проявити свої, там, не знаю, оперативно-стратегічні таланти, тому що українська армія займала ділянку по фронту десь під 30-40 кілометрів, і в основному українська армія провадила успішні, треба сказати, оборонні бої, стримуючи наступ червоних, відступаючи з одного водного рубежа на інший, так от послідовно. Врешті за Дністер відходили. Потім українська армія тримала Дністер, і це все теж під проводом Умеляновича Павленка. Потім ми перейшли в наступ. 10 листопада 20-го року армія зазнала поразки. Певною мірою можна це і в провину Умеляновичу Павленку поставити, тому що українська розвідка проспала початок радянського наступу, відверто скажемо, а українська контррозвідка працювала недостатньо добре, і радянських шпигунів було більш ніж достатньо, і в тому числі і в штабах. За спогадом одного з учасників, купці на ринку в Могилеві-Подільському цвірінькали про український план. А це все можна поставити в провину командарму. В 21-му році була спроба навіть військового заколоту, аби повалити владу Петлюри, пов'язана з ім'ям Умеляновича Павленка. Хороший, талановитий командир з регулярною російською школою, він теж закінчував і училище, і командував великими військовими частинами на фронті, так само, як і Безручко Емельянович Павленко, вони взагалі Академію Генерального штабу закінчували. Хороші, талановиті бойові офіцери, ну, скажімо так, яким доля неповною мірою дала можливість розкрити всі свої таланти і чесноти, але найголовніше те, що після того, як Українська Народна Республіка програла, вони не склали зброї, вони не зневірилися, вони не відійшли від справи, і вони не перейшли на бік ворога, вони продовжували боротися за незалежну Україну іншими методами, іншими формами, в інших умовах.
9: Щоразу, коли ми говоримо про минуле, то неодмінно проводимо паралелі із сьогоденням. Україна знову воює із тим самим ворогом, змінюються назви, але суть того ворога не змінюється. Захід, як і понад 100 років тому, виявляє обережність, зволікає з постачання нам зброї. Тенденція не дати Росії програти, а Україні перемогти, видається мені, з одного боку, недолугою, а з іншого боку, просто злочинною. Чи можна сьогодні сказати, що і століття тому ситуація із військовою допомогою Україні була схожою?
8: Категорично ні. По-перше, тоді, 100 років тому, Українську Народну Республіку ніхто не визнавав. Єдине визнання було з боку Польщі, і то таке, знаєте, умовне визнання, тому що Варшавські домовленості сеймом не були ратифіковані, і після початку цих риських перемовин, ну, великою мірою поляки там зупинили допомогу.
9: Але ж ми говоримо про визнання 20 країнами світу.
8: Не було визнання, було встановлення дипломатичних відносин, визнання документів, паспортів, тощо. Нас визнала Польща, нас визнала Латвія, потім нас визнала Аргентина, але нас не визнали основні країни, скажімо так, західного світу. Сьогодні Україна є незалежна, суверенна, визнана усіма країнами, в тому числі навіть тої ж самої Росії, Україна теж визнається як суверенна незалежна держава. Вони називають нас там нацистською, фашистською, але визнають нашу незалежність і суверенітет. По-друге, військові допомоги тоді була тільки Польща і дуже лімітована. Зараз військову допомогу ми отримуємо від цілої низки коаліції держав. І без цієї допомоги, повірте, Україні воювалося дуже важко. І це не одяг, це не боєприпаси, це важка зброя. І великі кількості важка зброя. Тому певні паралелі можна провести, але, знаєте, як я як історик, в принципі, досить так скептично ставлюся до будь-яких паралелей, бо ситуація 20-го року і ситуація 24-го, вони абсолютно неподібні і не тотожні. Але, да, є певні спільні речі. Росія Як казав Пілсудський, будь-якого кольору вона буде завжди агресивною, експансіоністською. От оце стабільно. І обережний захід так само, це теж, на жаль, це стабільність.
9: Це ж, на жаль, стабільність. Дякую вам щиро за нашу розмову. І нагадую, що сьогодні з нами в студії був кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Рукас. В студії працювала Олена Шарпанська.
6: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
10: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
11: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
12: Макс, із 45-річчям тебе.
13: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
12: В сенсі?
13: В прямому. Вчусь на зварювання.
14: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
6: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
15: Україна передала американській стороні нові пропозиції щодо завершення війни. Про це повідомив президент Зеленський. Київ розраховує на активнішу участь США в переговорах. Чи можуть нові українські пропозиції стати основою для реального завершення війни? І чи готовий Вашингтон допомагати Києву у цьому? Про це сьогодні о 18.07 Владислав Красніцький говоритиме з кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником Станіславом Желіховським.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Президент заявив, що лише 5% американського запасу ракет-перехоплювачів до «Петріот» потрібно Україні, аби пережити зиму. На Одещині російський дрон влучив у тепловоз. Про це та інше далі докладніше. Лише 5% американського запасу ракет-перехоплювачів до «Петріот» потрібно Україні, аби пережити зиму, та 10%, щоб збивати усі російські балістичні цілі. Про таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, нині українські запаси ракет до «Петріот» практично дорівнюють нулю. Цьогоріч їх у 2,5 рази менше, ніж торік. Росія ж користується цим дефіцитом і щомісяця запускає удвічі більше балістики, ніж раніше. І за останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, сказав Зеленський. І додав, що щодня він проводить дзвінки та перемовини із союзниками щодо отримання додаткових ракет. Далі слова президента у перекладі українською.
4: Цього року у нас у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Щоночі відбуваються атаки, жахливі ночі. Якщо Америка продасть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо ж вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%.
3: Сьогодні в день на Одещині російський дрон влучив у тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух інших потягів. Бригаду завчасно попередили про загрозу, тому, за словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, травмованих унаслідок цього удару немає. Це вже друга така атака після того, як вранці реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського потягу «Дніпро-Одеса», який перебував на станції «Боялик» у Березівському районі Одещини. Унаслідок удару по локомотиву загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів евакуювали. Про момент удару та евакуацію пасажири розповіли кореспондентам Суспільного.
5: Нам провідниця потягу сказала, швидко евакуюємось. Мов, взяли речі, ті, що необхідні, рюкзаки і пішли. Дуже велика була допомога від співробітників поліції, від співробітників ТСНС, які евакуювались. Дуже велика подяка.
6: Я була на задніх вагонах. Ми просто прокинулись від того, що пахнуло. Ми спочатку не реагували, я думала, може десь поряд щось вибухнуло, але, на жаль, все ж таки прийшов наш потяг. Ми вивернули з вікна, у нас вигоріли справа. Провідник через хвилину всіх евакуював.
3: На Одещині тривають евакуаційні заходи з потяга, куди влучив російський дрон. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 16-ту годину з місця прильоту евакуйовано ще 525 пасажирів, з них 130 дітей. Для перевезення людей у безпечні місця додатково задіяно 15 автобусів. Про це Кіпер написав у Телеграмі. Він повідомив, що унаслідок російської атаки постраждала одна дитина. На місці евакуації працюють відповідні служби та підрозділи, які забезпечують безпеку пасажирам.
2: Новини на Українському радіо.
3: Тричі окупанти атакували пересувне відділення «Укрпошти» на прикордонній Чернігівської області. Про це Суспільному розповів територіальний менеджер «Укрпошти» Тарас Скрипка. Так, 1 серпня росіяни впівдроном атакували їхню машину. Тоді поранений водій 12 кілометрів їхав на спущених колесах. Зараз чоловік з важкими пораненнями перебуває у лікарні. Більше про роботу поштарів на прикордонній Чернігівщини розповість Олексій Коцепчук.
7: І водій їхав, він сказав, я буду їхати до тих пір, поки свідомість не втрачу.
8: Так, начальниця пересувного відділення «Укрпошти» Олеся Шовкопля згадує перші хвилини після атаки російського FPV-дрона на прикордонні Чернігівщини. Це сталося 1 серпня, коли екіпажу «Укрпошти», начальниця пересувного відділення та водій Роман Янченко повертався з Кам'янської Слободи.
7: У нього, мабуть, ціль була, це насамперед водій, бо він саме з того боку і вдарив. На висоті вікна. Ми намагалися, поки їхали, додзвонитися, але зв'язку ж нема. Вже як вийшли на зв'язок, це вже біля Новгорода, так ми набрали скору.
8: Чоловік отримав важкі поранення. Нині Роман Янченко перебуває у Чернігівській обласній лікарні. Напарниця пораненого Олеся Шовкопляс знову їде на прикордонний маршрут, але вже з іншим водієм.
7: Доки села ще є, люди є. Комусь потрібно працювати, виконувати цю роботу. Якби в мене, мабуть, був страх, я б туди не їздив.
8: Цього разу маршрут – село Смяч, приблизно за 20 кілометрів від російського кордону. Тут живуть близько 2,5 сотень людей. Для Олесі Шовкопляс це другий виїзд у Смяч. Сьогодні – день видачі пенсії. Більшість місцевих Олесю бачать вперше.
0: Перший раз, так. Да. Пенсію привозять, платимо за світ, за телефони.
8: Раніше Олеся Шовкопляс з Романом Янченком обслуговували всі прикордонні села Семенівської громади. Їздили під саме кордон з Росією.
7: Люди, вони пізнали стільки горя, як ніхто. Все приграніччя зі сторони Семенівки, там вже все знищено.
8: Тарас Скрипка каже, нині на прикордонні Чернігівщини росіяни активізували атаки дронами.
1: ФПВ, ждуни повсюду. В 10-15-кілометровій зоні обслуговування наших клієнтів робимо заїзд від 10 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення.
8: За словами Тараса Скрипки, це третій випадок цілеспрямованої атаки російських дронів на машини Укрпошти на прикордонні Чернігівщини. Олексій Косипчук, Суспільне новини, Чернігів.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
9: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. На Закарпатті до 32, на півдні країни вночі 11-16, в день до 29. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. На хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Ми готові до розгорнутого аналізу деяких дуже важливих моментів. Моменти загострюються, час іде, наближаємося до певних погодних пертурбацій. Все це вимагає пояснення, роз'яснення і аналізу. Лічені тижні і зима 2026-2027 стане реальністю. Суворою чи не зовсім, як кажуть, побачимо. Влада випромінює крайню увагу і стурбовані. Соціальні мережі волають про численні недопрацювання і неувагу. Експертне середовище пробує проаналізувати і спрогнозувати можливі сценарії. Ну, а раптом знову трапиться диво і пощастить з теплою зимою. А скептики кажуть, а раптом не пощастить. Про якусь фортуну чи фарт в вигляді зменшення інтенсивності ракетних рашистських ударів на це розраховувати не доводиться. Рашисти будуть тільки інцифікувати ці удари. Про реальну ситуацію в системі енергозабезпечення України, про нашу готовність за ще кілька тижнів, які залишаються до завершення літа, будемо говорити далі з нашим шановним студійним гостем. Я його задоволенням представляю як голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» 2020-2024 роки Володимир Кудрицький. Пане Володимир, радий вас бачити. Дякую за увагу до Українського радіо. Позаду місяці дуже важких рішень, постійних загроз, нових ударів по енергосистемі. Є і відрадний момент. Про нього ми теж сприймаємо. Ємністю говоримо. Перший віце-прем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що фактично літо завершується, менше трьох тижнів. Вдалося пройти без відключень електроенергії. Без відключень, хоча про них тільки лінивий не говорив, ще в квітні, у травні, що вони неминучі по 6, по 8 годин, тим не менше фактично вдалося пройти. Але це не знімає нашої уваги до того, що може бути далі. Я нагадаю перед тим, як ми почуємо вашу версію, про те, що зима 26-го року запам'яталася найхолоднішими морозами за останні 15 років, багатоденними відключеннями. Сьогодні ситуація складніша. За офіційними заявами, в Україні практично не залишилося жодної теплової електростанції, яка б не зазнала руйнувань, а міжнародні аналітики попереджають про нові масовані рашистські атаки на критичну інфраструктуру. Як ви оцінюєте на цей момент готовність до зими?
2: Я би хотів розставити одразу декілька важливих акцентів. По-перше, уточнення. На превеликий жаль, і в квітні, і влітку цього року відключення були. Остання хвиля спеки, яка минула тиждень тому, дійсно обійшлася без відключення електроенергії. Треба розуміти, що основним фактором, який сприяв такому успішному проходженню цього періоду, було те, що залишили в роботі один атомний блок, який мали вивести в ремонт. І оця додаткова атомна генерація, вона нам забезпечила короткочасну підтримку для енергосистеми, що дало можливість пройти без відключень. Але, якщо пам'ятаєте, на початках літа перша хвиля спеки, вона супроводжувалася спочатку відключеннями для бізнесу, а потім і відключеннями, хоч і короткостроковими, для побутових споживачів. Крім того, в квітні місяці, який взагалі вважається дуже таким низьким сезоном для споживання електроенергії, також у нас були відключення через нестачу саме генеруючих потужностей, тобто через те, що вироблялося електроенергії набагато менше, ніж споживачі в Україні хотіли би спожити. Все це дає нам всі підстави говорити про те, що системний дефіцит виробництва електроенергії, виробничих потужностей всередині України, він зберігається. І жодних причин легковажно ставитися до зимового періоду через те, що, влітку відключень було мало, я би так не сказав, тому що треба розуміти, що влітку споживання ввечері 11 тисяч мегаватт, якщо говорити в потужностних характеристиках, а взимку до 18 тисяч. Тобто різниця між літнім і зимовим вечором складає 7 атомних блоків. Якщо так по-простому, щоб люди зрозуміли, це фактично це майже потужність всієї атомної генерації, яка є в Україні.
1: Або Запорізька атомна електростанція.
2: Або і більше, ніж Запорізька атомна електростанція. Тому ми маємо чітко усвідомлювати, що до зими у нас додаткові 7 тисяч мегаватт не з'являться. І тому це акцент номер один. Тобто невелика кількість відключень влітку не дає підстав для оптимізму взимку. Це перший такий момент. Другий момент, на який хотілося би звернути увагу, це те, що дуже багато говорять про плани стійкості, про підготовку, про оснащення генераторами, там, лікарень, котелень і всього іншого. Насправді, найбільш глобальний, фактично єдиний фактор нашої стійкості взимку – це те, скільки нової генерації, скільки нових електростанцій Україна змогла збудувати замість тих 10 теплових електростанцій, які, як сказав президент Зеленський, у нас всі пошкоджені.
1: Це дані секретні чи...
2: Це дані, які нещодавно були оприлюднені офіційно на одній з енергетичних конференцій перед досить великою аудиторією. Так от, якщо пам'ятаєте, минулої зими дефіцит 7 тисяч мегаватів, президент Зеленський озвучував цю цифру, збудовано за всі роки повномасштабного вторгнення 700. Це нам з вами для розуміння, що і наступної зими, як і минулої зими, як і попередні зими, на превеликий жаль, децентралізована генерація, хоч вона вже і помітна на екрані національної диспетчерської, але тим не менше вона не врятує нас. Тобто наші темпи розгортання тої альтернативної децентралізованої генерації, яка має замінити пошкоджені теплові електростанції України, ці темпи не задовільні.
1: Пане Володимире, я просив би одразу роз'яснювати. 700 мегаватт – це 10-та частина до 7 тисяч мегаватт.
2: Так.
1: Тобто закрито всього 10-та частина проблеми.
2: Дефіциту. Так.
1: Дефіциту. 90%.
2: І якщо у нас наступної зими знову буде мінус 20 довгий період часу, і знову буде пікове споживання 18 тисяч мегаватт, у нас знову дефіцит в системі буде такий, як минулого року. Може, трошки менше, там на пів гігаватта.
1: Я думаю, ці цифри, після їх озвучення, тим більше на такій представницькій конференції, вони не становлять секрету, тим більше для рушиських бандитів. Я думаю, вони це все знають, прораховують, дані розвідки свідчать, як кажуть, лише про накопичення. Там називаються цифри, не будемо зараз займатися. Ми теж працюємо в цьому напрямку винищення, зниження їх наступальних спроможностей, артилерійських ударів. От, але вони займаються накопиченням для того, щоб по мірі зниження температури, це відома бандитська тактика, інтенсифікувати удари по енергосистемі.
2: Абсолютно. І більше того, я вам хочу сказати, що роблять вони це кожної зими. От коли президент, наприклад, говорить нам, що у нас, бачите, пошкоджена кожна теплова електростанція велика, і тому зима буде складною. Тут треба пояснити, що у нас кожна велика теплова електростанція була пошкоджена ще в 22-23 році, в першу зиму повномасштабного вторгнення. Після того, в 24-му році, знову всі теплові великі електростанції були пошкоджені ворогом. Після того, в 2025 році, знову всі теплові електростанції по кругу були пошкоджені ворогом.
1: Ви хочете сказати, що ми їх поступово відновлювали?
2: Ми їх відновлювали, росіяни знову абсолютно всі такі електростанції пошкоджували. Тому в тому, що у нас пошкоджені всі теплові електростанції, немає абсолютно нічого нового. Просто влада мала би зробити висновки, що у нас є порядка 10 великих теплових електростанцій на території України. У ворога є... не знаю, там 50-100 ракет на місяць і декілька тисяч шахедів. Ну це ж абсолютно очевидно, що маючи таку невелику кількість суперконцентрованих об'єктів, побудованих в радянські часи, і маючи на увазі таку кількість амуніції, якою ворог може завдавати ушкоджень нашим енергооб'єктам, цим енергооб'єктам треба створювати альтернативу. Альтернатива у вигляді розосередженої децентралізованої генерації, якої замість 10 об'єктів буде 1000 об'єктів малих. Для того, щоб росіянам в рази тяжче було шукати, розвідувати і вражати такі невеликі електростанції. Більше того, вартість одної такої невеликої електростанції, скажімо, потужністю 2,5 МВт в контейнері 40-футовому стандартному, буде в декілька разів меншою, ніж вартість балістичної чи навіть крилатої ракети.
1: Я думаю, будь-хто на моєму місці запитав би, так в чому ж справа? Ми це робимо чи не робимо? Людей, грошей не вистачає. Чого не вистачає?
2: Не вистачає фактично того, щоб держава нарешті відмовилася від ручного керування галузю, тому що інвестиції в ці розосереджені об'єкти держава сама зробити не може. Я наведу один простий приклад, який, напевно, вам відомий. У 2024 році було проголошено президентом Зеленським, що ми побудуємо гігават нової газової генерації, так званий президентський гігават. Носилися з цим президентським гігаватом, трубили по всіх телеграм-каналах анонімних, що от будемо будувати цей президентський гігават. Ну, якщо на сьогоднішній день у нас побудовано всього 700 мегаватт. Тобто не 1000 мегаватт, не 1 гігават, а 700.
1: Не вистачає 300.
2: Вистачає 300. Тобто за декілька років не змогли навіть виконати ту програму президентську, яку б мали виконати до кінця 2024 року. Державні компанії, яким доручили виконувати цю програму, фактично не побудували нічого. Через різні причини, в тому числі через бюрократичні власні обмеження. Тому єдиний спосіб зробити це швидко – це зробити так, щоб приватний сектор інвестував в цю генерацію. А тут є певні проблеми. Тому що у нас, на жаль, на превеликий жаль, існує величезна недовіра до енергетичного сектору з боку як українських, так і закордонних інвесторів, міжнародних фінансових організацій. І недовіра ця пов'язана з тим, що після Міндічгейту 90-95% фігурантів цього Міндічгейту навіть не були звільнені.
1: Я вас якраз хотів запитати, наше минулорічне, минулий попередній ефір, це було місяці три, тому ви дуже різко говорили по цих фігурантах, людям зрадника України, колишнього депутата, а нині сенатора від Астраханської області Андрія Деркача, фактично у нас очищення на рівні топ-керівництва енергетикою не відбулося. Тобто, якби корупція, вона як була в енергетиці, так вона і залишаються. Персонажі в основні задіяні, з ними відбуваються, я так буду концентровано говорити, їх взяли під варту, протримали певний період, знизили суму застави, випустили, але, наприклад, пану Галущенку підозри так і не оголосили.
2: Оголосили, він же сидів декілька місяців.
1: Оголосили підозру, так,
2: але
1: потім...
2: Він вийшов.
1: Але він вийшов, так, так буде так, точніше. В цьому сенсі ми ж розуміємо, що не може енергетикою керувати не можуть ті самі люди, які задіяні були в корупційних схемах, які були задіяні, можливо, в тих історіях із зрадою, державною зрадою і так далі, і так далі. Тобто очищення на рівні керівництва, воно відбувається чи ні?
2: Воно не відбувається.
1: Не відбувається.
2: І це основна причина, чому так повільно йдуть інвестиції в цю нову децентралізовану генерацію. Тому що давайте уявимо з вами, що ми є інвестори, і ми повинні вкласти гроші в українську енергетику. І ми знаємо з вами, що український енергетичний ринок знаходиться під впливом людей, які причетні до розкрадання в енергетиці, які причетні до зв'язків з Деркачем, і які є фігурантами резонансного розслідування НАБУ.
1: Тобто
2: ми довіримо наші з вами гроші цим людям.
1: Ну, тобто будь-який інвестор дивиться, каже своїм підлеглим, дайте мені цей лист, хто у них керує. Ага, ті самі прізвища.
2: Абсолютно ті самі прізвища.
1: Ми були готові півмільярда дати, а тепер не будемо
2: давати. А тепер
1: давати.
2: Ми дамо 50 мільйонів, або дамо 0 мільйонів. І, відповідно, не будуються ці електростанції в тому обсязі, в якому вони повинні були би будуватись. Я вам наведу ще один простий приклад, що в минулому році, коли Міненерго ще під керівництвом Галущенка оголосило конкурс на побудову 700 мегаватт нової газової генерації. Це був минулий рік. Вони просто його провели, а потім на 8 місяців, коли їм не сподобалося перелік переможців, вони хотіли би бачити інші компанії там, вони просто цей конкурс на 8 місяців призупинили. І розблокували його тільки, коли вже Галущенка і всіх інших, вибачте за таке слово, поперли із влади. Тобто, можете собі уявити, держава має гострий дефіцит генерації, уже були на той час декілька місяців у нас відключення по всій країні, а конкурс на побудову нової генерації просто блокувався, тому що якомусь дяді Петі, Герману чи дяді Васі не подобався перелік переможців конкурсу. І в такій ситуації, звичайно ж, ніякий... Там нам той же закордонний, зарубіжний інвестор, а в Україні достатньо грошей немає, щоб побудувати всі електростанції, які нам потрібні, то ніякий зарубіжний інвестор не буде довіряти українському ринку, щоб зайти і витратити тут багато грошей.
1: Пане Володимире, якщо ви не проти, можна особисте питання поставити? Я сказав, що студійний гість, як голова правління Національної енергетичної компанії «Укренерго», 22-24 роки, Володимир Кудрицький. Чи є у вас, чи зберігається у вас персональна образа? На загал ви були були дуже ефективним, нормальним на своєму місці керівником. Раптом звільнення після 4 років нормальної роботи, яке залишило по собі, ну, я сказав би, такий кейс нерозв'язаних питань. Чи є у вас персональна образа?
2: У мене немає персональної образи через те, що у мене після звільнення з «Укренерго» з'явилася можливість працювати в приватному секторі, якраз займатися побутовою образою через те, що у мене після звільнення з «Укренерго» з'явилася можливість працювати в приватному секторі, якраз

0: 10-15-кілометровій зоні обслуговування наших клієнтів робимо заїзд від 10 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення. Тобто ми робимо заїзд, села та обслуговуємо там клієнтів. Хоча деякі ще клієнти залишилися, що живуть в 5-кілометровій зоні. І там подовірності, старості, якби кромі, тому що кромі пошти ніхто їм не доставить туди взагалі нічого.
1: За словами Тараса Скрипки, це третій випадок цілеспрямованої атаки російських дронів на машини Укрпошти на прикордонні Чернігівщини. Для екіпажів передбачені засоби захисту.
0: І ще детекторами від дронів, які не працюють по оптоволокну.
1: Олеся Шовкопляс працює в Укрпошті 16 років. Спочатку була листоношою, згодом стала начальницею пересувного відділення. Каже, пошта продовжує їздити до людей у прикордонні села, де через небезпеку роботу інших служб обмежено. Олексій Косипчук, Наталія Медведева, Віталій Коровко, Олександр Сідько. Суспільне новини, Чернігів.
2: До України повернули останки полковника армії УНР і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. 11 серпня прагдіяча ексгумували у Нідерландах. Він загинув 23 травня 1938-го у Роттердамі від рук радянського агента. Він передав йому коробку цукерок із вибухівкою. Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. А церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві. Ну а за мить в етері першого каналу Українського радіо новий відлік з Властою Лазор та Андрієм Дігтяренком. Колеги, вітаю вас, вам слово.
3: Вячеславе, привіт. Будемо говорити про нові загрози, які виникають, можливо, вже восени. Мова про масштабну мобілізацію, яку, ймовірно, про це, як мінімум, казав президент України, готує Кремль. І питання, як Україна зможе на це відповісти. У нас і так повномасштабна мобілізація, але є проблеми з цим процесом. І чи готова влада приймати якісь непопулярні рішення? Що це може бути, мають бути за рішення, як варто змінити систему ТЦК? От про це будемо говорити зараз.
4: Так, ми будемо говорити про всі можливі рішення, в результаті яких можна би було заохотити більше людей долучитися до війська на п'ятий рік фактично повномасштабної війни. Це дедалі складніше. Перед владою дійсно стоять непопулярні рішення, які, ймовірно, доведеться ухвалювати, наскільки вона готова і якою є ціна своєчасно неухвалених рішень. Про це теж сьогодні будемо говорити в контексті мобілізації за мить.
2: Тож не перемикайте, дякую вам, колеги. Ну, у мене на цьому все. Спокійного вам вечора і бережіть себе.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: У ці хвилини стартує суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника. Ви можете дивитися «Новий відлік» у прямому ефірі першого телеканалу, місцевих каналів Суспільного і на ютуб-каналі «Перший», а також слухати на українському радіо.
4: Абсолютна більшість українців вважає, що мобілізація в Україні йде у неправильному напрямку. Більшість людей також вважає, що відповідальність за проведення мобілізації несе президент, а чіткі терміни служби – це головна вимога до справедливої мобілізації. Такими є результати соціологічного опитування, яке було проведене на замовлення нового відліку, і вже невдовзі ми вам презентуємо це дослідження повністю. Отже, нині ми говоримо про мобілізацію – справедливу і несправедливу. Що завадило владі виконати власні обіцянки стосовно мобілізації і що влада робитиме тепер?
3: Завершується п'яте літо повномасштабної війни, і на осінь Росія, вірогідно, готує власну масштабну мобілізацію. А от чим відповість Україна на плани Кремля? Чи зважиться влада на непопулярні рішення, як то перегляд системи бронювання або зниження мобілізаційного віку? І що робити з системою ТЦК, яка, з одного боку, забезпечує мобілізацію, але з іншого, органи ТЦК сприймаються украй негативно з боку цивільного населення? Військовим ТЦК часто закидають грубі порушення прав людини і корупцію. Розпочинаємо. Це новий відлік. Я Андрій Дігтяренко.
4: А я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода, і ми готові вам представити наших сьогоднішніх гостей. З нами в студії Роман Бабій, народний депутат України, фракція «Слуга народу», представник комітету з питань правової політики. І Роман також є представником тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства і дотримання прав людини під час дії воєнного стану. Романе, я вас вітаю.
7: Доброго вечора.
4: З нами

0: Також Андрій Осадчук, народний депутат України, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності. Андрію, я вас вітаю, доброго вечора.
1: Добрий вечір.
2: Також з нами сьогодні Геннадій Друзенко, військовослужбовець, правник, співзасновник та керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Вітаємо вас.
3: Вечір добрий.
2: А також з нами Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, командир роти батальйону «Айдар» в 14-му році. Вітаємо вас, пане Євгене.
4: Слава Україні!
2: І ще протягом ефіру з нами на онлайн-зв'язку буде Сергій Гнезділов, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас.
5: Вітаю, студія.
0: Так, Сергій нас чує. Ну і також, дорогі глядачі, ви можете лишати свої коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, можете ділитись своїми думками в чаті під трансляцією. Не забувайте ставити лайки, підпишіться. І також, якщо у вас є якісь запитання, теж лишайте їх в чаті під відео. Найбільш релевантні ми переадресуємо нашим сьогоднішнім гостям. І в нас також за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту Vox Україна. Вони будуть перевіряти факти, думки, озвучені гостями під час сьогоднішнього ефіру. Якщо прозвучить неправда або маніпуляція, ми вже ж вам про це скажемо.
2: Отже, нова хвиля мобілізації в Росії може розпочатися вже восени. До лав своєї армії Москва може залучити ще від 300 до 500 тисяч новобранців. Про це останнім часом заявляли і українські посадовці, включаючи президента Володимира Зеленського, і військові експерти. А от російські військові телеграм-канали називають ще більшу цифру – 800 тисяч осіб. Що може протиставити Україна в разі масової мобілізації в Росії? І яка зараз ситуація з призовом Збройні сили України? Давайте подивимось.
6: За інформацією президента України, Кремль може вдатися до мобілізації одразу після виборів до Держдуми у вересні. Окрім цього, на території РФ можуть розмістити від 30 до 50 тисяч військовослужбовців КНДР.
7: План у Путіна не особливо складний. Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім після так званих виборів планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік. Це на додачу до набору, який вони намагаються виконати по контракту.
6: Про вірогідність нового призову у Росії пишуть також The Wall Street Journal і Financial Times. За оцінкою платформи «Статіста», у 2026 році Росія має близько 1 мільйона 300 тисяч активних військовослужбовців. Україна – близько 900 тисяч. Водночас співвідношення втрат Росії та України у першій половині 2026 року становить майже 8 до 1, вважають у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні. Тим часом в Україні мобілізація триває майже 4,5 роки. А соціологічні дослідження фіксують погіршення ставлення населення до роботи ТЦК і процесу залучення новобранців. Зокрема, результати опитування Rating Group, проведеного з 30 травня по 3 червня 2026 року, показали, що зовсім не схвалюють дії ТЦК 53% респондентів, що вдвічі більше, ніж було 2 роки тому. А в опитуванні Active Group за 20 червня лише близько 3% респондентів заявили, що мобілізація в Україні є цілком ефективною. Натомість повністю неефективною назвали 31,6%. Реформувати систему мобілізації обіцяв колишній міністр оборони Михайло Федоров. До своєї відставки 16 липня він встиг запровадити нові контракти і зміни у грошовому забезпеченні. В інтерв'ю Сергію Стерненку 6 серпня Федоров заявив, що його команда підготувала комплексний план реформ, який передали новій команді Міноборони.
8: Перше, це вирішення фінальних СЗЧ, тому що якщо в тебе 200 плюс тисяч в СЗЧ, а ти постійно шукаєш нових людей, в тебе знову ж таки за місяць йде десятки тисяч СЗЧ, то в тебе, в принципі, логіка мобілізації не дуже працює. Друге, це що у нас велика кількість людей в розшуку. І по факту вся державна машина працює на те, щоб шукати цих людей і на те, щоб, скажімо, працювати над тим, щоб іноді застосуванням сили мобілізовувати людей.
6: Зволікання з реформою ТЦК розкритикувала військова омбудсменка Ольга Решетилова.
1: Ми як офіс сільського омбудсмена надавали попередньому міністру Михайлу Федору, ще попередньому Денису Анатолійовичу Шмигалю. Ми надавали пропозиції по реформуванню ТЦК, але протягом всього цього часу ми не побачили жодних дієвих рухів. Окрім якихось декларативних заяв.
6: Про чергові факти порушення прав людини під час мобілізації 8 серпня заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його інформацією, в Берегівському ТЦК на Закарпатті незаконно утримували та позбавляли відстрочок сотні чоловіків.
3: Посягання на права громадян, залякування та системні фальсифікації. Саме так сьогодні виглядає робота окремих військкоматів на Закарпатті. Під час моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП мій представник в Закарпатській області Андрій Крючков зафіксував масові порушення.
6: Перевірка також виявила неналежні умови перебування людей на збірному пункті. У Закарпатському ТЦК пообіцяли провести перевірку, а вже 12 серпня стало відомо про відсторонення з посади керівника обласного територіального центру комплектування. 11 серпня виконувач обов'язків глави Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив, що 76 керівників ТЦК різного рівня вже отримали підозри. А Нацполіція перевіряє обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень БЛК.
0: Отже, панове, ми зараз будемо говорити ще про ТЦК, тому що там активізувались дії правоохоронців стосовно виявлення порушень. Ми хочемо з'ясувати, це якесь фотополювання, коли там зловили і відпустили, чи це якісь реальні перевірки, я це лишаю на потім. Але спочатку я би хотіла констатувати, що ми стоїмо в тій точці, коли з одного боку є тотальна недовіра з боку населення до військовослужбовців ТЦК, які в свою чергу забезпечують мобілізацію. З іншого боку назріває мобілізація в Росії, Україна має чимось відповісти. Очевидно, нас чекає така сама якась мобілізація, і нікуди на цьому тлі не зникає запит на справедливу мобілізацію. Ми нікуди від цього не діваємося, навіть тут, з ефіру в ефір. Тому в мене до вас, до всіх, одне питання. Що, на вашу думку, треба зараз зробити, щоб система мобілізації в Україні стала більш справедливою, щоб якомога більше людей відчуло, і військових, і цивільних, що вона нарешті стала більш справедливою. Романе, ви в нас вперше? Народний так. Депутат, представник «Слуги народу», вам слово.
4: Я хочу уточнити, що я вам ВО «Розумна політика» і в команді.
0: Ну, ВО «Розумна політика», да, та це але... політична група, на чолі якої стоїть Дмитро Разумков, я нагадаю.
4: Щоб глядачам було зрозуміліше.
0: Але тим не менш, ви представник «Слуги народу» так само.
4: Отже, ну, я думаю, що це не так просто швидко розказати, да? Але з урахуванням того, що накопилося, яка проблематика накопилася зараз в системі мобілізації і в роботі ТЦК СП, ну, напевно, тут коротким законопроектом не вирішити. Це має бути комплексний підхід. І не лише законодавець тут має бути задіяний, тут мають бути задіяні і Міністерство оборони, і головнокомандувач. І, напевно, з урахуванням того, що ми зараз маємо, це нинішня система ТЦК в нинішній конфігурації, вона має бути ліквідована і мають бути застосовані зовсім інші підходи до роботи в сфері мобілізації.
0: Ви вважаєте, що щоб мобілізація виглядала більш справедливою і була більш справедливою, ТЦК треба ліквідувати?
4: Це перший крок, тому що сюди включається, знову ж таки, багато історій. Набагато більша цифровізація процесів, які відбуваються в ТЦК СП. Зосередження ТЦК, напевно, ну, я називаю їх ТЦК, ну, після ліквідації, умовно, важко можна придумати, як його називати по-іншому, можливо, щоб не тригерити так людей. Зосередження їх виключно на мобілізаційних процедурах. І, звичайно ж, викорінення оцих історій, то максимально прозоро, щоб була діяльність, щоб викорінити історії, коли ми маємо певні прайси за послуги, які дозволяють уникнути мобілізації.
9: Дякуємо. Дякуємо, пане Романе. Я просто хочу нагадати і нашим глядачам, і гостям, що ми по традиції вже нашого ток-шоу перше запитання ставимо кожному з наших гостей. І, пане Андрію, у вас було трохи більше часу подумати, ніж у вашого колеги по парламенту. Запитання те саме, що, на вашу думку, треба зробити, щоб система мобілізації в Україні стала більш справедливою?
10: Я з початку всіх цих дискусій, ще багато років тому, на жаль, вже років 3-4 ми про це говоримо в тій чи іншій формі, схилявся до того, що справедливою вона не може бути за визначенням. Війна несправедлива. Але те, що мобілізація має бути законною і з гідним ставленням до всіх учасників процесу, в цьому в мене немає жодних сумнівів. Я абсолютно не погоджуюсь з колегою, і це поширена думка є в певних спільнотах, що давайте ліквідуємо, будемо щось там створювати нове. Я думаю, перш за все, треба дуже чітко усвідомлювати причини, чому ми маємо те, що ми маємо. Хоча, знову ж таки, тут не треба згущувати дуже фарби, бо, як ви правильно сказали, мобілізація триває. І насправді, ну, величезна кількість людей мобілізується абсолютно спокійно, там, без якихось скандалів і так далі. Але те, що порушення є, це не для кого не секрет, це не ІПСО, не якісь емоції, це позиція Національної поліції, це позиція Державного бюро розслідування. І що для нас, депутатів, напевно, найважливіше, це позиція Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав людини. Бо багато наших колег люблять розказувати різні історії про свої заслуги в депутатському контролі, але за законом, за Конституцією, основним інструментом Верховної Ради контролю за дотриманням прав людини є уповноважений омбудсмен, який має спеціальний статус, спеціальні права, спеціальний штат, і він не раз, не два і не три, і я йому, до речі, неодноразово дякував публічно і його роботу підтримує Верховна Рада. Хочу нагадати, що він недавно звітував.
0: Андрію, пан Лубінець навіть в цій студії був, але питання звучало так: що треба зараз зробити, щоб мобілізація в Україні для більшості громадян відчувалася більш справедливою? Я Роман цього... сказав ліквідувати ТЦК.
10: Да, а я насправді хочу просто сказати, що при всіх тих недоліках, які є, треба просто працювати, як то кажуть, за книжкою. Треба просто виконувати закон. Розумієте, якщо ваша футбольна команда хватає м'яч руками, це не значить, що треба переписувати правила футболу. Треба пояснити і контролювати дотримання правил. Те, що працівники ТЦК іноді перевищують службові повноваження. Є таке? Є таке. Беруть хабарі. Є таке? Є таке. Треба просто забезпечити дотримання, виконання чинних процедур, чинного закону. Хочу нагадати, що закон про мобілізацію в цій країні існує скільки?
0: Андрій, хочу нагадати, року. Що ви представник правоохоронного комітету. Це вже наступне питання, чому так. До сих пір ніхто не зміг забезпечити дотримання закону. Але давайте...
10: Ні, так все ж очевидно, напевно, що я кажу. Просто всі говорять про якусь потребу глобальних якихось змін. Треба просто, щоб ті, хто взялися робити цю роботу, в даний момент це командування сухопутних військ і, безумовно, Міністерство оборони, вони не мають короткостроково дивитися на плани, бо я розумію, що треба плани виконувати, на всіх тисне командування, а треба все-таки довгостроково дивитися на війну і розуміти, що якщо ми не будемо дотримуватися прав людини в процесі мобілізації, люди будуть тікати. Бо звичайному громадянину, повірте, абсолютно все одно, його б'є український якийсь офіцер чи якийсь іноземний офіцер. Тобто, чи його права порушує український офіцер чи іноземний. Тобто моя позиція
9: хочу.
10: Дуже проста. Якщо ми не забезпечимо дотримання прав людини в процесі мобілізації, ніякі зміни структурні не допоможуть цьому процесу.
9: Тобто
10: ніякі.
9: Треба викорінити порушення прав. Всі зловживання, про які ми знаємо, їх немає бути.
10: Не щось нове придумувати, а забезпечити виконання закону.
9: Дякую дуже. Геннадію Друзенко, ваша думка. Те саме запитання, що треба зробити, щоб система мобілізації в Україні стала більш справедливою?
11: Відповісти мені, на яких підставах Стерненка і Федоров розповідають нам про мобілізацію, а не служать. Один уже не міністр, другий в розквіті сил, 31 рік. От мого товариша Павла Білоуса, який був поранений ще під час малої війни, так званої, важко поранений. Перший раз він служив під час АТО, другий раз він служив на початку. Зараз майстер-сержант в армії, до речі. На Великій війні був демобілізований, знову бусифікований і зараз по третьому колу служить. Він 70-го року народження, з багатьма дітьми. От він служить, а двоє молодих людей, 30+, ну, до Стерненка в мене взагалі багато питань.
0: А якщо узагальнити, що ви маєте на увазі?
11: Ну, підстави. От, окей, Баканов. Ну, тобто відповісти на питання, чому не служить. Гончарук не служить, Олексій, який був прем'єр-міністром. Баканов не служить. Зараз от Федоров. Хто з міністрів, які звільнилися? Хто з уряду?
0: А що, якщо з десяток відомих людей, я просто чи правильно
11: з'явиться
0: я зрозуміла?
11: З'явиться відчуття справедливості. З'явиться відчуття, що служба – це не є податком на бідність і чесність. Бо служать або бідні, або чесні. А все решта, тобто, або відмазуються, або вирішують питання якось. Тобто, є таке чудове українське прислів'я. Красен проповідник не викладом, а власним прикладом.
0: Але ж є, я зараз сходу можу назвати кілька там колишніх народних депутатів.
11: Я вам назву мого друга, колишнього міністра Амеляна, який достойно відслужив, був поранений і списався. От скажіть мені з уряду цієї влади. От хто з міністрів пішов у відставку і зараз служить?
0: Мені здається, пан міністр фінансів колишній.
10: Колишнього у нас немає, у нас той самий 7 років.
11: Вибачте, у нас Марченка, наскільки я пам'ятаю.
9: Дивіться, от я
11: питання, дивіться.
9: Можна, я от все ж таки зупинюсь на цьому. Ну, от це ваша теза, от те, як кажуть, діти депутатів.
11: Ні, діти депутатів. Ще раз, прошу не перебувати. У мене є конкретні, по конкретним прізвищам, я назвав 3, можу назвати 5. Окей. Тобто, які підстави, тобто людина, яка не була жодного дня у війську, не має права розглагольствувати про те, як у війську. Тобто, дивіться, я вам кучу прикладів назву, як 55-річних, 59-річних.
9: У мене запитання, якщо ці люди, яких ви назвали, там Федоров, Стерненко і так далі,
11: Баканов, Гончарук,
9: Буданов, хто завгодно, підуть добровільно служити в ТЦК, систему ТЦК міняти не треба.
11: Що значить ТЦК? На фронт?
9: На фронт. ТЦК? Систему не треба міняти мобілізацію.
11: Ні, і друге питання, дивіться, це перший політичний сигнал, що все ж таки захист батьківщини – це справа для всіх. Нагадаю, що в Римській імперії, яка була дуже вдалою з точки зору мілітарної, ти не міг займати будь-яку керівну посаду, поки ти не послужив в армії. Тобто це був допуском.
9: Там зараз різні періоди були все ж абсолютно різні ситуації, коли патриції постійно все займали. Повторюсь, і воювали найманці. Була
11: ні,
9: і така історія.
11: Ви не могли стати... Патриції – це статус, ти народжувався патрицією, але зайняти будь-яку посаду керівну в державі Римській Республіці, Римській імперії, ви не могли, поки ви не відслужили. Але друге питання. Зробити, отут я погоджуюсь з колегою, що зробити, повернути ТЦК і весь процес мобілізації в законне русло. Мають право затримувати людей працівники ТЦК тільки у разі нападу, тобто як будь-яка цивільна особа, коли вона бачить, ну, проти неї скоюється злочин, да, вона може там повалити на землю нападника і дотриматись до поліції. Мають право утримувати без пред'явлення обвинувачень незаконно, там, пристібнувши наручниками. ВЛК. Чому з ВЛК ніхто не сів? Тобто ВЛК завжди всі здорові. Мій товариш жартує. Хочеш дізнатися, що ти здоровий, прийди в ВЛК. Причому вхідне. Тобто поверніть це в річище закону. Бо в Україні величезний мобілізаційний резерв не задіяний. Тобто він 5-6 мільйонів за різними підрахунками. Ну окей, 4 візьмемо. З них служить 1 мільйон. Тобто в 3 черги запасу. Але чомусь же служить цей мільйон і служить, вон, Гнізділов з нами буде, скільки рік він вже служить. Я війну почитав в 14-му році. Тобто і таких людей багато. Я вам Павла Білоуса навів, там приклад, чоловік якийсь, да, в третій раз мобілізований.
0: Дозвольте, я сказала, ви запитували, хто служить із нового вже так званих, нового уряду, нових урядовців. Наскільки я пам'ятаю і знаю, Ігор Уманський, колишній міністр фінансів, він долучився.
11: Він не був міністром фінансів за Зеленського.
0: Він був міністром фінансів за Зеленського.
10: Ні, ну, на самому початку там.
0: Так, ну це менше з тим, це я просто
9: давайте
0: поправила.
9: Давайте повертатися до нашого запитання. Євген,
0: пан Євген,
9: чули запитання,
0: будь ласка,
9: вам
10: слово. Чув, да, і...
0: Не вперше.
9: Як зробити систему мобілізації більш справедливою?
10: Коротко, мене це не цікавить. Мене цікавить, як зробити систему мобілізації більш ефективною. Вибачте, мене не цікавить, якщо ми програємо війну через те, що грали в справедливість. Мене цікавить, нинішня система, вона нас задовольняє в першу чергу тим, що вона неефективна.
9: А вона неефективна?
10: Абсолютно. Вона вкрай низько ефективна. Давайте будемо коректні. Вкрай низько ефективна. Отак. Якби вона була зовсім неефективна, ми б з вами тут вже не стояли.
9: Ну, ніби план виконується, пане Євгене.
10: Ми, в принципі, тут зараз з вами спілкуємося, тому що хтось все ж таки був
9: мобілізований. Але план мобілізації виконується. Про це звітують.
10: Це окрема тема. Ну, це окрема тема, насправді, да. Як саме він виконується, це складна, скажімо, тема. Я б сказав так.
12: як мінімум він виконується точно не так, як хотіли б навіть ті, хто цей план спускає. От, давайте так сформулюємо. Да, і на мою думку, все ж таки, да, багато що треба зробити, я міг би весь ефірний час зайняти переліком всього, що треба. Але, власне, наріжних каменів два, і вони все ж таки в руках законодавців, на мою думку. Має бути ухвалено два закони, при тому вони мають бути ухвалені на одному засіданні в один день, бо воно одне без другого не працює. Це граничний термін служби і криміналізація ухилення від військового обліку. От ці дві речі разом. Якщо ухвалити тільки граничний термін служби, ну, нам хана, тому що просто за якийсь час нам доведеться демобілізувати мільйон людей, на заміну яким нікого не наберемо. Про те, щоб ухвалити тільки криміналізацію, я думаю, нема сенсу навіть говорити. Тут питання, чи ви готові ухвалювати криміналізацію. От перед яким вибором наразі стоїть пересічний українець? Він стоїть перед вибором або іти служити назавжди, от довічно, от поки триває ця війна. От, тому що ми чудово знаємо, що не відпускають зараз з неї нікого. Там, ну хіба без рук, без ніг. І то не завжди, до речі, як то те вже пішло. Про ВЛК це, да, це окрема історія. Так от, або ти адміністративний правопорушник, от всього лише. А має бути простіший вибір. Ти або от ти громадянин цієї держави, ти користувався всіма правами і свободами, які тут були. От ти скористувався всіма, скажімо, благами. А тепер ти мусиш віддати шматок свого життя заради того, щоб ця країна, в принципі, продовжувала існувати. І в тебе є вибір. Ти по-любому віддаєш 5 років. Але або ти віддаєш 5 років в пікселі і повертаєшся героєм з пільгами, або ти рівно ті самі 5 років віддаєш як безкоштовна робоча сила на зоні і бажано ще й з використання на сертифікаційних роботах. От такий вибір зробити незрівнянно простіше, ніж між безкінечною службою і адмінштрафом.
0: Давайте я підсумую. Ми запитали у наших гостей, перш ніж передати слово Сергію Гнезділову, ми запитали у наших гостей, що би могло зробити мобілізацію більш справедливою. Пан Євген Дикий сказав, що його цікавить питання ефективної мобілізації, але запропонував такі два рішення. Встановити граничні терміни служби і при цьому криміналізувати ухилення від служби. Пан Геннадій Друзенко звернув увагу на те, що служити мають політики, відомі люди і таким чином давати приклад. Роман Бабій запропонував ліквідувати ТЦК. Інший депутат, пан Андрій Осадчук, з ним не погодився. Каже, нічого ліквідовувати не треба, треба просто виконувати закон, в якому вже все написано.
13: І забезпечувати права людини.
0: Сергій Незділов з нами на зв'язку. Сергію, добрий вечір ще раз. Військовослужбовець ЗСУ. Як би ви відповіли станом на кінець літа 26-го року? Що, на вашу думку, треба зробити, щоб система мобілізації в Україні стала більш справедливою?
14: Одна хороша людина навчила мене задавати питання «чому?». І коли ми думаємо над будь-яким питанням, я б хотів би все ж таки, щоб ви частіше задавали самі собі це запитання «чому?». Чи працює сьогодні мобілізаційна система? Так, абсолютно вона працює. Так чи інакше, вона дає людей фронту. Чи хотіли б ми, щоб вона краще працювала? Звісно ж. Чому у нас на вулицях відбувається те, що відбувається? Тому що замість того, щоб виконувати закон, замість того, щоб порушників пакувала національна поліція, а не військові, у нас відбувається те, що відбувається. І от в студії присутній депутат від партії «Голос», за яку я колись голосував, на жаль, який є членом правоохоронного комітету і який не знає, чому пан Клименко усунувся від того, щоб безпосередньо представники національної поліції займались порушниками військового обліку. І цей депутат не питав чомусь пана Клименка, що трапилось, і чому у нас національна поліція не виконує те, задля чого вона створена. Водночас із тим у нас присутній другий депутат від «Слуги народу», який говорить про те, що ТЦК треба просто скасувати, та, і тоді ми виграємо війну. Але це теж не так, це не відображає реальності. Тому що представники цієї депутатської фракції нічим окрім не займаються і не займалися. Тому сумно на це все дивитись. Сумно, що навіть народні депутати не задають собі питання, чому. І сумно, що ми 4 роки говоримо, що нам треба якось воювати війну, а війна якось не воюється. Ми говоримо про те, що зробити, як і що зробити так, щоб хтось за нас воював війну. І, в принципі, це запитання про справедливість, воно дуже гротескно сьогодні звучить в цій студії.
0: Сергій, у вас місцями там псувався зв'язок, але я думаю, що плюс-мінус ми все зрозуміли.
9: Так, ми зрозуміли, але я також, пане Сергію, хочу вам відповісти на ваше запитання, чому ми ставимо це запитання саме зараз, на початку цього випуску ток-шоу «Новий відлік», а тому що повернулися вже в цьому сезоні соціологічні опитування, яке Суспільне замовляє на наш запит «Нового відліку». І 11-12 серпня на замовлення Суспільного агенція «Інфосапіенс» опитала 800 респондентів по всій Україні, окрім окупованих територій, віком від 18 до 70 років. І запитання було майже таким самим, як те, що ми вам поставили. Який з наведених кроків, на вашу думку, сприяв би тому, щоб система мобілізації в Україні стала більш справедливою? І давайте подивимося на відповіді.
0: Отже, який з наведених кроків, на вашу думку, сприяв би тому, щоб система мобілізації стала більш справедливою? І ось які відповіді ми отримали. Соціологи отримали 32% запровадження чітких термінів служби, 23% суттєве збільшення мінімум в 2-3 рази виплат всім військовослужбовцям, 8% перегляд підстав для бронювання, аби зменшити кількість заброньованих, 7% посилення відповідальності за порушення прав військового обліку, 3% скасування відстрочки для людей віком 18-24 роки, 2% скасування відстрочки для багатодітних батьків. Це була така топ-тема останні дні. Ще 9% дали якісь свої інші відповіді. І серед цих інших відповідей були такі, які набрали більше за решту. Наприклад, 5% сказали, що мобілізація має бути для всіх. Для поліцейських, для депутатів, для суддів. Ще 1% з цих 9 сказали, що має бути покарання злочинів ТЦК проти мирного населення, якщо злочини вчинили військовослужбовці ТЦК. І ще 16% важко відповісти. Ось такі результати ми отримали.
9: Давайте почнемо з того, що я попрошу вас прокоментувати. Розподіл дуже дивний. Ну, не дивний. От дивний вам здасться чи ні, зараз, можливо, почуємо. Але різкий. Да, 32% – це запровадження чітких термінів служби. Фактично кожен третій респондент відповів саме так, а от перегляд підстав для бронювання, аби зменшити кількість заброньованих, наприклад, набрало значно менше – 8%. Пане Геннадію, давайте з вас почнемо. Прокоментуйте, будь ласка, ці результати. Чи кроки, які бачать люди, можливі? Чи можливо їх впровадити? І здається вам, можливо, тут щось дивним чи ні? Будь ласка.
11: Ну, дивіться, я б поставив на перше місце, тобто зміну культури або етоса, якщо говорити модними словами, в підрозділах ЗСУ насамперед, і особливо в штурмових підрозділах, які стали сумно відомими, які вважались і не безпідставно квитком в один кінець. Тобто життя людини має стати пріоритетом не на словах, а на справі. Бо неодноразово, в піхоті я не служив, але стикався. І, наведу приклад, чим ми там стикались лікарі ПДМШ. Привезли зі скелі важкопораненого бійця, і наші медики наголошували, що його треба вести швидкою, це на Запоріжжі, до лікарні, бо він був важкопоранений. Приїхала служба скелі і везла його своїм автомобілем під конвоєм, щоб він важкопоранений не втік. Він помер, звичайно, на жаль. При такому ставленні ніхто не хоче служити.
13: У Києві 22 година. Ви слухаєте Українське радіо і суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
11: Має стати в усіх. Є прекрасні підрозділи Сил оборони, де це давно виконано, але в усіх підрозділах Сил оборони пріоритетом номер один. Коли ми знаємо, що бережемо своїх людей, коли ми, знаєте, втілюємо, от як врятувати рядового Райна, то і служиться зовсім по-іншому. Далі, треба запровадити чіткі терміни служби, щоб це не було квитком в один кінець, бо військо є такий сумний жарт, що є вихід на небо, в госпіталь і все зачє, тобто рівно три виходи з армії. Це поганий жарт, і він не має права на існування. Але щоб запровадити чіткі терміни служби, треба зрозуміти, звідки прийде поповнення, бо насправді ж, якщо відбути, то вбути. І тут є політичні сигнали, коли лідери громадської думки, модні, от як Бутусов взяв і мобілізувався. Честь і хвала моєму, знову ж таки, знайомому. А от коли ти теревеніш про війська і якось там не був, це просто аморально, це знаєте. І нарешті, що там, суттєве збільшення виплат. Ну, бачите,
2: місці,
11: з виплатами це оманлива річ, бо коли навіщо мертвому гроші? Це річ ті, хто не попробував службу, бо у нас були контракти для молодих, 18-24, там були великі виплати. Що воно? Вирішила якось службу в армії, здається, там до 1000 людей мобілізувалось. Тому зарплата без зміни першого пункту культури в армії, вона не працює. Ну, а далі всього потрошки. Ну, повторюсь, що знову ж таки, да, треба переглядати, хто у нас дійсно критичний для економіки. І коли відкриваєш Олікси, можна купити посаду з бронюванням. Ну, це нікуди не годиться.
2: А давайте все ж таки тоді зосередимося на тому пункті, який набрав найбільше процентів, відсотків, запровадження чітких термінів служби, і звернемося до народних депутатів. Пане Романе, як ви вважаєте, це взагалі можливо, багато ж про це говорять, і про чіткі терміни служби, є контракти?
0: Ну, чекайте, давайте та спочатку просто запитаємо двох народних депутатів, а в чому проблема зараз запропонувати законопроект, дотиснути Міністерство оборони безвідносно, є там міністр, немає, ну команда ж працює, і все-таки знайти якесь спільне рішення і впровадити чіткі терміни служби?
4: Немає проблем подати законопроект. Більше того, такий законопроект команди «Розумної політики» вже поданий ще в 24-му році про встановлення чітких термінів служби. Пізніше були подані інші варіанти про ротації обов'язкові. Це також один із елементів. Ну, якщо говорять про те, що ким же ми будемо поповнювати, от колега говорив, да, треба зрозуміти. Окей, якщо не йдеш у звільнення, то, будь ласка, ти маєш розуміти, що ти маєш право на ротацію певну. Тому такий законопроект є. Більше того, в законопроєкті в тому великому 24-го року, який приймали, де багато змін було в процедуру мобілізації, там був встановлений обов'язок для Кабінету міністрів подати законопроект протягом 6 місяців для того, щоб встановити, от, власне, чіткі терміни служби. Цей законопроект не поданий до сих пір. Хоча в парламенті відповідні законопроекти, ініціативи
0: є. А ви, як депутати, як можете на це тепер вплинути?
4: Ну, дивіться, це треба включення в порядок денний і голоси на це. Включення в порядок денний формує Погоджувальна рада.
0: Ні, ну давайте якої... Я розумію, ми зараз не будемо регламент весь розповідати, але реально є запит в суспільства, є два народні депутати. Процедурно я розумію, що має бути Погоджувальна рада і реєстрація законопроекту і так далі.
4: Тобто поки він не з'явиться в стінах парламенту, ну, я маю в стінах, коли в залі парламенту,
0: ну, кажете, що
4: ми
0: є.
4: Не можемо вплинути. Пан Андрій не може вплинути, я не можу вплинути. Тому що для того, щоб з'явився він в стінах парламенту, треба відповідне рішення. Тут без процедур, на превеликий жаль, не обійдешся.
2: Тобто не в політичній волі, як кажуть,
4: дивіться,
2: проблема.
4: Політична воля, звичайно, є. Тому що Погоджувальна рада – це дорівнює «Слуга народу».
2: Пане Андрію, прокоментуйте, будь ласка. І ваше розуміння, чому питання термінів служби, яке... Напевно, вже не тільки в нашому опитуванні займає одне з перших місць по відповідях людей, не вирішується в стінах парламенту.
15: Я вам поясню. Ну, перш за все, моя гіпотеза, чому ця позиція набрала найбільше, це, я думаю, крик тих сімей, перш за все, чиї рідні, батьки, сини, чоловіки пішли в армію, перш за все, добровільно або без якихось ексцесів. І, звичайно, не розраховували на те, що вони там проведуть вже там 4-5 рік. І це, звичайно, їх обурює, враховуючи там всі інші обставини, які є. Але коли питання термінів служби ви адресуєте Верховній Раді України, ми маємо все-таки пам'ятати основу правил цієї гри. Я згадував про закон про мобілізацію, ви мене трошки перебили, який діє в цій країні 32 роки, і його цінність в тому, що він повністю розподіляє ролі. Хто що має робити під час війни при мобілізації. Це критично для будь-якої ефективності будь-якої системи. Відкрийте 11 статтю цього закону. Там написано, що президент України, як Верховний Головнокомандувач, повністю відповідає за організацію, проведення цілі, мобілізаційний план, надання відстрочок. Це його прерогатива як Верховного Головнокомандувача. Верховна Рада України не керує військом. Від слова взагалі.
0: Чекайте, Андрій, я все розумію, але ви бачите запит від суспільства, від своїх виборців. Ви будете чекати, поки президент запропонує щось?
15: Вибачте, кожен має відпрацьовувати свою роль. Верховна Рада не керує військом. Питання термінів служби, я думаю, колега не дасть збрехати, обговорювалося останні 3 роки скільки? 50 раз, 100 раз виступали в залі Верховної Ради. Скільки разів задавали питання представнику Міністерства оборони під час години запитань для уряду? Є така процедура кожну п'ятницю пленарного тижня.
16: Я думаю, мінімум це було з десяток разів. І відповідь завжди була одна. І від Міністерства оборони, і від президента України, до речі. Років два тому, пам'ятаєш, якийсь був захід, і він відповідав на це питання, що поки ми не можемо замінити тих, хто міг би піти відпочивати, а це знову ж таки про колега каже про ефективність системи ТЦК, а система ТЦК не може замінити тих, хто, наприклад, відслужив всі там 4 чи там 3 роки чи 5, не знаю. До тих пір ми не можемо дозволити встановлювати якісь обмеження по термінам служби. Тобто це чітка позиція Міністерства оборони і Генерального штабу України. Верховна Рада десятки разів це піднімала, десятки разів це обговорювала, але ще раз, ми не керуємо військо. За законом це питання в руках президента України. Тому всі, хто цікавляться терміном служби, будь ласка, питайте Верховного Головнокомандувача, чи є в нього відповідь на ці питання. В нього, наскільки я розумію, відповіді немає, бо вертаємося в пункт А, немає механізму, який може забезпечити ефективну заміну, не знаю, там навіть десятків чи там сотень тисяч людей, які, я повністю погоджуюсь, заслуговують те, щоб піти вже відпочивати. Але ми вертаємося в загальну модель неефективності самої системи призову.
9: Пане Андрій, ви сказали на початку, коли самі відповідали на запитання, що треба робити, щоб вона стала більш справедливою, що треба виконувати закон.
16: Безумовно.
9: І тоді все буде нормально. Чому ж тоді система мобілізації не може впоратися з тим,
16: що
9: замінити військо?
16: Тому що керівництво не може впоратися своїми завданнями. Будь-яка організація – це організаційна піраміда. Є керівники, керівники над керівниками. В армії це дуже жорстко. Зверху вниз ідуть завдання.
0: Я
16: не сумніваюся, що просто зверху вниз ідуть завдання любою ціною нам набрати людей. Дуже правильно говорили про ВЛК. Я от особисто проходив ВЛК двічі. І другий раз навіть спеціально не казав, хто я. І мене, по ідеї, мали б списувати, бо в мене взором там така історія, що ой-ой-ой. Але ні, я був придатний. Все, ні, частково придатний.
17: На вході всі здорові.
16: Так, але ж це колосальна проблема. Хтось тільки що казав, що план виконується. І ми, по-моєму, да, ми вдвох сказали, що це окрема історія. Mm-hmm. Але якраз оця от робота ВЛК,
17: я вам скажу,
16: коли всі здорові, в результаті приводить до чого? Що в війська приходять люди, які не годні, в принципі, абсолютно.
17: А на бойові позиції приходять близько 30% тільки від мобілізованих.
0: З нами на зв'язку Сергій Гнезділо. Мені здається, треба дати йому слово в цьому моменті.
17: Заслужив,
0: тому що
17: чесно служить.
0: Сергій, так, Геннадій жартує, каже, що
17: ні,
0: Сергій
17: жартую,
0: чесно заслужив.
17: Я з великою повагою до Сергія
0: Але
17: ставлюсь.
0: Я насправді нагадаю, що Сергій свого часу публічно пішов у СЗЧ і сказав, що він це зробив, щоб це такий був його протест, щоб влада впровадила чіткі терміни служби. Це було вже Сергію досить давно. Бачите, чітких термінів служби немає. Ви тут послухали депутатів, що вони говорять на цю тему. Ми бачимо запит насправді суспільства. Дійсно, кожен третій вважає, що щоб мобілізація була більш справедливою, потрібні чіткі терміни служби. Як вам все це зараз відгукується? Це перше питання. А друге питання, Сергію, ми вже з вами обговорювали в попередніх ефірах. Все-таки колишній міністр оборони, він запропонував контракти з чіткими термінами служби. Наскільки, з вашої точки зору, все-таки цей крок задовольнив, можливо, хоча б частково військовослужбовців?
18: Ну, звісно ж, це не закон. І зрозуміло, що ми не побачили врешті-решт врегульованого законом питання термінів служби. Водночас із тим міністр Федоров хоча б зробив щось для того, щоб дати цю надію, можливо, для того, щоб люди отримали хоч якісь осяжні терміни служби. І тоді його закидали капцями. Тоді, коли я казав, не треба кидати зараз нього капцями, тому що він знаходиться між декількома, і він зараз в дуже вразливому становищі. Щодо Верховної Ради, в мене давно немає ілюзій, насправді. Як ми вкотре переконались, це абсолютно ні на що не здатна структура. Дві людини зараз знаходяться в студії, вони, виявляється, не можуть поза студією поговорити, домовитись, заблокувати трибуну, не знаю, викликати представника президента в Верховну Раду, влаштувати там шоу, яке вони люблять влаштовувати там з приводу і без. Тобто, здається, колись я голосував за партію «Голос», і вона мені здавалась притомною. Станом на зараз я констатую, мушу констатувати, що це не мій представник в парламенті, що, в принципі, в мене нема голосу в парламенті, і це не голос, це просто якесь сипле ехо чогось, не здатне ні на що. хоча їх там не так вже й мало насправді. От представник теж від, так би мовити, фракції Разумкова, так, від групи Разумкова в «Слугах народу». Вони ж не можуть разом помиритись з голосом і вимагати, врешті-решт, вирішення цього запитання. Вони футболять президент з Верховної Ради, Верховна Рада на президент. Хоча у нас парламентсько-президентська країна, врешті-решт. Виявляється, що замість Верховної Ради у нас є один, одна людина, міністр, яка може встановлювати чіткі терміни служби, не порадившись ані з президентом, ані з Верховною Радою. Так може і ми всіх просто-напросто теж мобілізуємо і не будемо слухати 4 роки про те, що вони імпотентні і нездатні.
0: Давайте без образ лише.
2: Але право на відповідь є, шановні народні депутати. Можете відповісти, Сергію?
15: Я з великою повагою ставлюсь до його думки. Я розумію, наскільки складно сприймати те, що відбувається в українській політиці, особливо з фронту.
17: Шансів.
15: Тому я це абсолютно лишаю без коментарів. Ну, життя набагато складніше, ніж це здається в, ну, з телевізора чи з лінії фронту.
4: Я хочу сказати, що теж розумію позицію.
18: Я це чую четвертий рік.
4: Розумію позицію, розумію, як це сприймається там, але тут дійсно, я єдине, що хочу з паном Андрієм не погодитись, все-таки Верховна Рада може встановити свої правила, по яким, і, напевно, має це зробити, оскільки законопроект відповідні є, які вимушені будуть дотримуватись, відповідно, виконавча гілка влади. Міністерство оборони.
15: А президент підпише?
4: Головнокомандуюч?
17: Ні, він пошле вас на фронт, питання. Він вже обіцяв.
15: Ні, ну так і кому тоді це буде?
4: Це питання, але Верховна Рада має висловити свою позицію. А ті претензії, які висловлює наш шановний захисник, вони випливають всі з того, що Верховна Рада недостатньо суб'єктна. На превеликий жаль.
0: Я лише скажу, що ми ще сьогодні...
18: У мене є ще одна ремарка.
0: Так, будь ласка.
18: У мене є ще одна ремарка, я вибачаюсь. Тобто, коли мене затримали за відверто антиконституційним рішенням, яке я вирішив оскаржувати в Конституційному суді України, яке врешті-решт скасувало то невірне рішення, несправедливе рішення, антиконституційне рішення, яке приймали в тому числі і ці два народних депутати більшістю голосів, то у них чомусь знайшли сили робити те, що вони робили з законодавством. А прийняти те, що сьогодні просить прийняти на рід, і ми вже бачимо, який рік це питання, воно висить в повітрі, цього вони зробити не можуть. Тобто порушувати Конституцію ви можете, а зробити те, що по факту і є причиною зірваної мобілізації, ви не можете.
0: Дякую, Сергій Гнезділов.
4: Про порушення Конституції йде мова?
17: Ні, Сергій виграв через адвоката в Конституційному суді за конституційною скаргою справу. Я зараз підніму. Сергію, нагадайте, що там була суть, бо зараз не згадаю, даруйте.
2: Нам треба контекст.
17: Да, так. Що саме скасував Верховний суд? Ой, Конституційний суд.
18: Про безальтернативність запобіжного заходу для військовослужбовців.
0: Та Сергія утримували в СІЗО, так, а потім переглянули рішення стосовно нього.
17: Ну, визнали незаконною цю норму, да.
0: Так.
17: Ні,
15: це була категорична позиція Генерального штабу, пам'ятаю, як зараз, коли від нас вимагали, і ви, щоб розуміли, Верховна Рада постійно всі ці 4,5 роки в шпагаті, коли є військові, а ми ж всі хочемо підтримувати військових, і не якихось абстрактних, а є військове керівництво, яке постійно вимагає, і повірте, було дуже багато історій, коли ми все-таки або завернули, або трошки послабили бажання і вимоги військового командування, бо вони були аж занадто, скажімо так.
4: Було таке, ми не за все голосуємо, але наша група...
17: Після друга Дикого я
0: ми би хотіли, щоб пан Євген Дикий прокоментував ось цю соціологію. Мені здається, тут частково про те, про що і ви говорили.
2: З двох законопроєктів, які пропонував Євген, є один.
12: Почнемо з того, що ця соціологія, ви так завжди опитано 800 респондентів на всій території України, крім тот... А підозрюю, що не тільки, крім тимчасово окупованих територій. Скажіть, будь ласка, військовослужбовці опитувались в ході цього соціологічного
2: це опитування? Це телефонне опитування. Якщо вони могли відповідати, я поясню, пане Євгене.
0: Певний відсоток там є. Є, так.
12: Тобто впевнені, що там є певний відсоток? Окей, тоді це питання знято, але ми бачимо тут, власне, народну мрію про те, щоб всім було добре. Без проблем, абсолютно на першому місці те, що запровадження чітких термінів служби. Прекрасно. А далі майже немає підтримки жодному із тих заходів, які могли б хоча б трошки, власне, посилити забезпечення того, щоб замість тих кому ми запровадили чіткі терміни служби і відпустили їх додому, тому що вони і так нас вже п'ятий рік захищають. Так от, щоб замість них когось...
9: Пане Євгене, 7% да, за посилення відповідальності за порушення прав військового обліку.
12: Я про це. І от, я нагадаю, до речі, тут я здивований, чому самі народні депутати не згадали. У вас один раз, власне, запровадження чітких термінів служби вже було прямо під куполом. Воно вже пройшло комітет в 24-му році, воно вже виходило на голосування. Але оскільки, вибачте, але ви, шановні, на стадії комітету прибрали із законопроєктів всі норми про посилення відповідальності...
0: Тут комітету оборонного немає представників.
12: В останній момент, вибачте, вибігли буквально військове командування і буквально криком закричало, що якщо ви нічого не робите, щоб посилити мобілізацію, то хоча б не робіть демобілізацію. І тоді злетіла оця норма про граничний термін служби. 24-й рік ще при Залужному...
19: Комітету нацбезпеки і оборони.
0: Дозвольте, я в цей момент, просто продовжуючи думку пана Євгена Дикого, адресую, Романе, вам питання. От ви сходу прийшли і сказали, треба ліквідувати ТЦК. А чи готова, окей, ви і політична сила «Розумна політика» посилити відповідальність для людей, які ухиляються від служби? Про що казав Сергій Гнезділов і про що говорив Євген Дикий?
4: По-перше, давайте я уточню. Ліквідація ТЦК, я говорив, але створення нової системи. Але це має бути абсолютно нова система.
0: Чи підтримуєте ви ідеї посилення відповідальності для людей, які свідомо ухиляються від служби? Блокування рахунків? Ну, в цій студії звучало просто.
20: Ні, це кримінальна відповідальність.
0: А кримінальна відповідальність? Добре,
4: кримінальна відповідальність, ну, відповідно, якщо є умисне ухилення, відповідні ознаки кримінального правопорушення, як це кодексом передбачено, то да, відповідальність за порушення правил військового обліку має бути посилена при умові, що буде дійсно працювати справедлива система мобілізації.
12: А як ви цю умову визначите?
4: Ну, знову ж таки, це про це можна довго дискутувати, в тому числі ті речі, про які ви говорили, ті речі, про які звучать тут, про суттєве збільшення виплати, зміна напрямку з примусовості до мотивації. Ну, це я розумію, що це не так легко, про це можна довго говорити, але це можна робити. І відповідні для цього кроки треба робити. Відповідні законопроекти є, але питання волі виносити їх в зал і голосувати, хоча б дискутувати ці тематики.
0: Ну, дискутуємо.
20: Є ще одне. Суто арифметична річ. Ви знаєте середній вік тривалості життя чоловіків в Україні? Доповідаю. Ні, 57,3. Мобілізація у нас іде чоловіків до 60. Тобто середній чоловік помирає, і ще б йому 2,5 роки послужити. Так от, ну я просто бачив цих 55+, там, ну, це абуза для армії, а не рішення для... Тобто галочка то ставиться, що мобілізований. Так от, пора вже, я ж кажу, просто це абсурд, бо середній вік менше, ніж вік мобілізації. Тобто треба хоча б на 5 років, мені ще немає 55, посунути вік мобілізації вниз, щоб він хоча б був нижче середнього тривалості життя, і відповідно молодих мобілізувати. Тобто, я єдину країну знаю в стані великої
9: але
20: війни.
9: Але тільки 3% я хочу повернутися.
20: Я розумію, що це дуже непопулярно,
9: не
20: але іншого виходу такої немає. Повторюсь, я вивчав це міри питання спеціально. Вік мобілізації або 18, в нацистській Німеччині дійшли до 16, коли вони програвали війну, причому 80% пішли добровольцями. В 21, здається, було в Фінляндії. Менше я не знайшов в практиці. Україна абсолютний чемпіон по збереженню молоді, коли, особливо в сучасній війні, от зі мною в екіпажі служать два хлопці, 27 і 29. Я їм в усьому програю. Моторика пальців не та. З комп'ютером вони просто народилися, а я вже пізно. Тобто це ті речі, я вже не кажу про просто фізичний стан. Я не розумію, чому ми кидаємо ті, хто має досвід, да просто хто дуже не готовий, там поламався в наших умовах. А молоді у нас не служать. Я говорю, ми абсолютно унікальна країна. Я другого такого висновку не знайшов. Я розумію, що це не популярно, але якщо ми хочемо вистояти, а тим паче виграти в цій війні, то по-іншому просто не вийде. І особливо, якщо почнеться...
12: Ви пам'ятаєте, як ми знижували вік призовний з 27 до 25?
20: Я пам'ятаю.
12: Пам'ятаєте, як це було?
20: Да.
12: Це було прохання ще тоді Залужного. Верховна Рада проголосувала без всяких проблем. І рішення лежало на столі, закон на столі президента, 8 місяців.
20: Тому що президент
12: не підписував, бо він завжди чекає завершення війни. І
20: не,
12: це вам
20: не
12: приклад чисто політичного рішення.
0: А ви готові знову понижувати мобілізаційний
12: вибори? Я особисто.
0: Ну так, ви особисто.
12: Я проголосував.
0: Ви би проголосували?
15: Дивіться, я підтримую колегу, може теж, тому що я трошки вже старший хлопець, мені вже 55. Але я дуже добре розумію, що на війні виграє, виживає. Той, хто швидше бігає, швидше копає, швидше може реагує. Більше нести на собі, ну і краще бачить. А це, вибачте, величезна різниця між хлопцями, там, не знаю, 20-25 і 45-50.
0: Давайте зберемо думку, всі думки. А ви, Романе, ви підтримуєте ідею пониження мобілізаційного?
5: Ні, я не готовий підтримати ідею пониження мобілізаційного віку. Мотивувати молодих людей йти через контрактну складову.
0: Я бачу, так. Важко вздихає Сергій Гнезділов за кадром. Чутно,
5: мотивувати, так, да, через укладення контрактів, через збільшення виплат контрактів. Причому не так, як зараз.
0: Але контракти себе погано зарекомендували відносно, як очікувалося. Так.
5: Дивіться, в чому зараз проблема контрактів? В тому, як тільки ти закінчується у тебе контракт, ну, наприклад, закінчується контракт 23 роки, то ти зразу підлягаєш мобілізації на загальних підставах. Хоча ти за віком ще не дістав 25 років, але оскільки ти служив, ти все, ти в тебе мобілізація, ти підлягаєш мобілізації. От якраз відповідно, якщо цю історію поправити ще одним законопроектом розумної політики, який лежить в стінах парламенту, який передбачає, що якщо в тебе закінчився контракт і до настання 25 років в тебе ще є час, то ти не можеш бути призваний. Тому що в іншому випадку, от як зараз це працює, це, по суті, перетворюється так само в квиток в один бік, про що говорили колеги. Тому що зараз ти відслужив, 23 роки закінчився контракт, мобілізували, і все, немає дороги назад, як то кажуть.
2: Сергій, ви хотіли прокоментувати, ми так почули, ви зітхали, будь ласка.
18: Ну, по-перше, це серйозна маніпуляція, тому що, наскільки я знаю, тих, кому нема 25 років, в принципі, не мобілізовують в нашій країні. Ти показуєш документи і йдеш далі. В мене є, по-перше, в моєму підрозділі діє система контрактів 18-24, і це достатньо велика кількість хлопців, які прийшла до нас через мій там Фейсбук чи Інстаграм, інші соцмережі, в тому числі і мій молодший брат. І є хлопці, які вже списались, і от буквально я був у відпустці, от тільки повернувся, бачився з декількома з них. Вони всі відслужили річний піхотний контракт, звільнились з війська, і все у них чудово, їх ніхто не чіпає і 6 місяців, і 8 місяців, і більше. Це перше. Друге, я знаю, чому ви не можете проголосувати за зниження мобілізаційного віку до 21 року і обмеження мобілізаційного віку 50 плюс років. Все елементарно, пане Романе, здається. Все тому, що ви хочете на наступних виборах, про які ви дуже мрієте йти, в партії Розумкова на вибори. Так от, я вас чарую. Наступні вибори не скоро, і вам треба зробити все, щоб наша країна вона була збережена, а не грезити тим, що завтра закінчаться вибори, і ви з Розумковим за все хороше проти всього поганого будете знову обрані до Верховної Ради. Тому що, повірте мені, хто-хто, а ви точно не будете. Я зроблю максимально від мене залежне все, щоб ви ніколи більше не потрапили в стіни українського парламенту. Тому що в найгірший час для країни ви займались популізмом і нічим більше.
2: Ну, це така була, да, у вас
0: маніфест цілий виголосив, да. Сергій Гнезділо.
2: Готові, будь ласка. Право відповісти у нас має бути збережено, Роман, і потім Андрій, будь ласка.
15: Я не про право відповісти, просто Андрій. І Євген казав про посилення відповідальності.
5: Він має право на позицію, будь ласка, навів свої аргументи. Я свої навів аргументи. Ми теж маємо право на певну позицію і свої міркування з цього приводу. І тут не про вибори мова, тому що про вибори, повірте, зараз ніхто не думає, ні.
20: А
5: ну,
20: чому,
5: по меншій мірі в нашій.
20: Проти мобілізації?
5: Ні, дивіться, я говорю про нашу команду, тому що ми розуміємо, що невідомо, коли закінчиться війна, а під час війни, відповідно, які можуть бути вибори. Ні. Тут головне вистояти.
20: А можна все ж таки почути аргумент, чому ви проти мобілізації молодих? Я навів, я науковець, тобто в анамнезі, як я жартую, я знаю, тобто, більше 21 року за всю історію, як мінімум 20-го століття, я не знайшов. Чим Україна така унікальна, що вона може мобілізувати тільки з 25? От що в нас таке непорівняно ні з ким в світі?
5: Я говорив, що ми за те, щоб особи 18-24 чи 25,
4: йшли виключно добровільні засади.
20: Ні, це від лукавого. Я питаю, от мене там мобілізували, я наводив свого товариша, його втретє мобілізували, тому що він 70-го року народження, йому 56. Я бачив в учебці 59 років людей. От чим молоді краще за нас?
9: У нас була програма, яка була присвячена демографічній ситуації, і тоді це був головний аргумент. Погана демографічна ситуація зараз в Україні, чому не можна призувати 21-25?
20: Ні, батьків вже трьох дітей не призивають.